اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے، اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روزے جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا، یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا، یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔

کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازو کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اسے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔

کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ

0: صدق الله العظيم.
1: کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھنا رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں, جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں, اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے. ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی, اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا, اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے. تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ

0: اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: دنیا میں شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت قربت کا رشتہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی تعلق یا رشتہ ایسا نہیں جو باہمی محبت اور احترام کے بغیر چل سکے. جب تک ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، تعلقات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات طے شدہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں جب تک عزت اور احترام دو طرفہ نہ ہو، تب تک معاملات نپتے نہیں اور گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ صرف بیوی پر ہی یہ لازم نہیں کہ وہ شوہر کی عزت کرے، بلکہ شوہر پر بھی اتنا ہی لازم ہے کہ وہ بیوی کی عزت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.
4: الحمد للہ.

0: سماعت کیجئے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: أنت.
1: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
2: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرا

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو سٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

کیس طور پر گلیڈ گیم جیسی مشق کریں شکر گزاری ری فریم کرنا تو ریزیلینس بڑھتی ہے تو دوستو کہیں بھی مت جائیے گا پروگرام سن رہے ہیں آپ بکس دیٹ چینج دا ورلڈ چھوٹا سا ایک بریک لیں گے یوں گئے یوں واپس آئے اور آنے کے بعد جانیں گے کہ آج کی بک کا خاص میسج کیا ہے

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تحفیم القرآن کے آج کی حلقے میں سامعین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی

0: روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان فطری طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے, لیکن جب آخری وقت آتا ہے اور مومن کو اللہ کی رحمت اور رضا کی بشارت ملتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے اور اللہ سے ملاقات کو محبوب فرماتا ہے. لہٰذا اولاد سے محبت کیجئے, زندگی سے محبت کیجئے, صحت کی حفاظت کیجئے, لیکن یہ سب کچھ اس درجے تک نہ پہنچ جائے کہ دل یہ بھول جائے میرے بچوں کا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے. اب ذرا اپنی روزمرہ زندگی دیکھیے کہ ہمیں ایک مطلوبہ برانڈ کی کوئی چیز نہ ملے تو موڈ خراب, پسندیدہ گاڑی نہ خرید سکیں تو احساس محرومی, کھانا تھوڑا ٹھنڈا پہنچ جائے تو گھر میں ہنگامہ. تو دراصل یہاں اسپریچول مسلس کی بات آ جاتی ہے, یعنی ہمارے باطن کی برداشت کتنی ہے, کیا ہر معمولی محرومی ہمیں توڑ دیتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو شاید مسئلہ صرف اسٹریس مینجمنٹ کا نہیں, ہماری بعض تصورات ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سامعین کرام, پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم اپنی پوری گفتگو کو ایک نہایت خوبصورت قرآنی مقام پر لے آتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقا إلا تذكرة لمن يخشى. طہ, ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو اس آیت سے طمأنینہ, اطمینان کے تصور کی طرف توجہ ہے. اسی سورہ طہ کے آخر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى, کہ شیطان تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تم مشقت میں پڑو. جنت میں نہ بھوک تھی, نہ پیاس, نہ لباس کی محرومی, نہ بھوک کی تکلیف, لیکن زمین پر آنے کے بعد انسان کو یہ تمام میٹیریل سٹرگلز درپیش ہوئے. پھر اسی سلسلے میں اللہ نے رسول دیا, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں پڑے گا. تو یہاں ایک لطیف فرق سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ دنیا میں فزیکل ہارڈ شپ یعنی ختم نہیں ہوگی, مومن کو بھی بھوک لگے گی, مومن بھی بیمار ہوگا, مومن کو بھی مالی نقصان ہو سکتا ہے, اس کے آنسو ہیں, اس سے بھی خوف محسوس ہوگا. لیکن قرآن انسان کے کیسے انر کمپاس دیتا ہے جو مصیبت کے اندر بھی اسے راستہ دکھاتی ہے. تو اس طرح سامعین کرام, آج کی پوری گفتگو شاید ہمیں ایک ہی سوال اپنے ساتھ گھر لے جانے کو کہتی ہے کہ کیا میں صرف سائیکولوجیکلی فنکشنل ہوں یا اسپریچولی الائیو بھی ہوں؟ کیا میرا ایمان صرف معلومات ہے یا میری شخصیت کا حصہ بن چکا ہے؟ کیا قرآن صرف میری زبان پر ہے یا میرے خوف میں بھی موجود ہے؟ کیا میں اپنے اولاد سے محبت کرتا ہوں یا میری محبت ایسی ڈیپینڈنس بن چکی ہے کہ اللہ پر اعتماد پیچھے رہ گیا ہے؟ تو اسی طرح کیا میں اپنی کمزوری کو تسلیم کر کے اس پر کام کر سکتا ہوں؟ تو یہی شاید فقہ النفس کے اس پورے تصور کا حسن ہے کہ انسان کو صرف ڈائگنوسس نہ دو, اسے اپنے آپ کو سمجھنے کا شعور دو, صرف سمپٹم نہ دیکھو, اس کے پیچھے چھپی ہوئی کیفیت قلب بھی دیکھو, صرف یہ نہ پوچھو کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, یہ بھی پوچھو کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. سامعین کرام, ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی غمگین نہیں ہوگا. ایمان تو یہ ہے کہ غم میں بھی اس کا راستہ اللہ کی طرف جاتا رہے. ایمان یہ نہیں کہ خوف کبھی دل میں داخل نہ ہوں. ایمان یہ ہے کہ خوف کے اندر بھی امید کا چراغ بجھنے نہ پائے. اور طمأنینہ یہ نہیں کہ زندگی میں طوفان نہ ہوں. سکون اور طمأنینا یا اطمینان یہ ہے کہ طوفان کے بیچ بھی دل جانتا ہو کہ اس کی کشتی کسی کے ہاتھ میں ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, دوبارہ ملاقات ہوگی بریک کے اس پار, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم ایک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کی آج کے حلقے میں. سامعین کرام,

فقہ النفس کے حوالے سے جہاں گفتگو ہوتی ہے وہاں امراض القلوب یا دل کی بیماریاں, اس پر تو تفصیلی گفتگو ضرور ہونی چاہیے. تو کیا ہم یعنی ڈپریشن, انگزائٹی, پینک, ان سب کو ہم اسی طرح سمجھیں گے جیسے جدید سائیکولوجی سمجھتی ہے, یا اسلامی علمی روایت میں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جنہیں محض کلینیکل ڈائگنوسس سے نہیں پکڑا جا سکتا؟ اب بات یہ کہ ہماری اسلامی علمی روایت میں دل کی بیماریوں کا تصور بہت بنیادی ہے, جبکہ جدید نفسیاتی تعریفیں عموماً انہیں علامات کو بیماری شمار کرتی ہیں جو انسان کے ظاہر, بیہیویئر, فنکشننگ یا میجریبل سمپٹمس میں نمایاں ہوں. اسلامی تصور اس سے ایک قدم پہلے سوال کرتا ہے کہ وہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی. ہم جب دل کی بیماری کہتے ہیں تو مراد جسمانی ہارٹ ڈیزیز نہیں بلکہ باطن کی وہ اخلاقی و روحانی خرابیاں ہیں جو انسان کی سوچ, نیت, تعلقات اور آخرکار پوری زندگی کو متاثر کرتی ہیں. مثلا تکبر, حسد, بدگمانی, اللہ کے بارے میں غلط گمان, اپنے آپ کے بارے میں غیر متوازن تصور اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو اسلامی روایت میں ان کی ایک الگ تشخیصی اہمیت ہے کیونکہ یہ انسان کو دنیاوی تکلیف کے ساتھ آخرت کے نقصان کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. اس لیے ان کا علاج صرف سمپٹم مینجمنٹ نہیں بلکہ کیریکٹر کریکشن اور ہارٹ پیوریفیکیشن بھی ہے. سامعین کرام, اگر پوچھا جائے کہ دنیا سے ایک بیماری کوئی ختم کی جا سکتی ہے تو شاید وہ تکبر ہی ہو, کیونکہ تکبر اکیلا نہیں آتا, وہ ساتھ بہت کچھ درہم برہم کر دیتا ہے. شراکتیں ٹوٹتی ہیں کیونکہ ایک فریق ماننے کو تیار نہیں کہ وہ غلط تھا. گھر بگڑتے ہیں کیونکہ شوہر یا بیوی یہ تسلیم نہیں کرتے کہ دوسرے کی بات درست ہو سکتی ہے. اس تکبر کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے کیونکہ بچہ نصیحت سننے کے بجائے صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو صرف سٹائل یا ایٹیٹیوڈ کے طور پر ڈیفائن نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ تکبر یہ ہے حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یہ ڈیفینیشن بہت گہری ہے کیونکہ اس میں دو رخ ہیں, ایک تو ٹروتھ ریجیکشن, دوسرا پیپل ریویلویشن. یعنی ایک متکبر شخص کی سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ اگر حق اس کے خلاف آ جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کون سمجھائے گا, میں غلط کیسے ہو سکتا ہوں, تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے. یہی وہ مقام ہے جہاں نفس حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے. اب کلینیکل پریکٹس میں بھی جیسا کہ تجربے میں مشاہدے میں آیا ہے, سب سے مشکل کیسز وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیماری ماننے ہی کو تیار نہیں ہوتے. میں سائیکولوجیکل کلینیکل پریکٹس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مریض تھراپی میں آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, مجھے گھر والوں نے بھیجا ہے, یا کہہ دیتے کہ میں صرف سننے آیا ہوں, مجھے علاج کی ضرورت نہیں. اب ذرا غور کیجیے, اگر انسان اپنے مسئلے کو مانتا ہی نہیں تو اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ تو اسی لیے تکبر صرف ایک اخلاقی برائی نہیں, ٹریٹمنٹ ریسسٹنس بھی پیدا کرتا ہے. انسان اپنے خلاف گواہی قبول نہیں کرتا, اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا, تو اور جسی طرح جہاں فیڈ بیک بند وہاں گروتھ بھی بند. تکبر کی سنگینی سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ابلیس کا ذکر ناگزیر ہے. جب اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تو اس کا مسئلہ دراصل لا علمی نہیں تھا بلکہ اس نے حکم کے سامنے اپنی انا کھڑا کر دی. گویا اس کا باطنی منطق یہ تھا کہ میں بہتر ہوں, پھر میں کیوں جھکوں؟ تو تکبر انسان کو صرف دوسروں سے دور ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے بھی سرکشی کی راہ کھول سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنی کمزوری مان لو لیکن شیطانی انا نہ پالو. اپنی غلطی تسلیم کرنا ذلت نہیں, اصل ذلت تو یہ ہے کہ حق سامنے آ جائے اور انسان ایگو بچانے کے لیے اسے رد کر دے. جدید نفسیات میں سامعین کرام نرسزم ایک معروف اصطلاح ہے اور تکبر کے کچھ پہلو اس سے اوور لیپ کرتے ہیں, لیکن دونوں مکمل طور پر ایک چیز نہیں. ممکن ہے کوئی شخص کلینیکلی نرسسسٹک ڈائگنوسس کی کرائٹیریا پوری نہ کرتا ہو مگر اپنے گھر, دفتر اور تعلقات میں شدید متکبر ہو. لوگ اس کے رویے سے تنگ ہوں, وہ ہر بحث میں اپنے آپ کو حق پر سمجھے, غلطی ماننے سے انکار کرے, اپنی کامیابی کو اپنی عظمت کا ثبوت سمجھے, اور پھر بھی یعنی کنونشنل سائیکولوجیکل اسسمنٹ میں اسے کوئی فارمل ڈیزارڈر نہ ملے. تو یہاں اسلامی اخلاقی تشخیص کہتی ہے کہ اس شخص کو مسئلہ ہے, ڈائگنوسس مینول اسے بیمار نہ کہے. یہی بنیادی فرق ہے. دل کی بعض بیماریاں آگے چل کر نفسیاتی مشکلات کو بڑھا سکتی ہیں. مثلاً ایک متکبر شخص کی پوری زندگی دوسروں کو پروف کرنے میں گزر سکتی ہے. اسے ہمیشہ ویلیڈیشن چاہیے, لوگ اسے سراہیں,
اس کی سپریورٹی برقرار رہے, اس کا مقام کم

ہوتا ہے۔ مزید سامعین کرام، اخوت ایمانی کا آخری اور شاید سب سے بنیادی ستون محبت ہے۔ مسلمان اپنے بھائی سے صرف قانونی تعلق نہیں رکھتا بلکہ دل کا تعلق ہے۔ وہ اس کے لیے وہی خیر چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگر اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی عزت بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے رزق چاہتا ہے تو دوسرے کے رزق پر خوش ہوتا ہے۔ اپنے لیے ستر پوشی چاہتا ہے تو دوسروں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اپنے لیے سکون چاہتا ہے تو دوسرے کو بے سکون کرنے سے بچتا ہے۔ یہی حدیث کا مفہوم ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو یہاں لا یؤمن کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا شخص اسلام سے نکل گیا، بلکہ یہ کہ ایمان کی مطلوبہ تکمیل اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک دل اپنے بھائی کے لیے بھی وہی خیر نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو سامعین کرام، اخوت اسلامی ایک پورا نظام اخلاق ہے۔ اس میں محبت ہے، مساوات ہے، ایثار ہے، نصیحت ہے، نصرت ہے، عدل ہے، کفالت ہے، اور ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ اور جب یہ صفات زندہ ہوتی ہیں تو امت واقعی ایک جسم، ایک عمارت اور ایک دوسرے کا سہارا بن جاتی ہے۔ یعنی اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ یہاں دیکھیے، صدقہ ہو گیا لیکن قرآن پوچھتا ہے دیا کیسے؟ کیا کسی کو دیتے ہوئے اس کی عزت نفس محفوظ رہی؟ کیا مجالس میں بیٹھ کر بار بار یہ کہا کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، کیا بار بار اسے یاد دلایا؟ یہ تو بھائی من ہے احسان جتانا جسے کہتے ہیں۔ اور عزا یعنی کسی کی عزت، احساسات، ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ کو مجروح کرنا اذیت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ضرورت کے وقت کسی شخص کی مالی مدد کر دی، پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی مدد کو لیوریج بنا کر اس سے اپنا کام نکلوانا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میرے فلاں رشتہ دار کو نوکری دلوا دو، میرے لیے یہ کام کر دو، تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اب یہ مدد نہیں رہی، یہ ایک نفسیاتی قرض بن گیا۔ اسی طرح کسی غریب یا ضرورت مند کو چند پیسے دے کر اس کے ساتھ تصویر بنانا، پھر اسے سوشل میڈیا پر پھیلا دینا، یہ بھی اس کی عزت نفس کو مجروح کر سکتا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ صدقہ اس کا دکھ کم کرنے کے لیے ہے، اس کے دکھ کو نئی شکل دینے کے لیے نہیں۔ آپ نے اس کی مالی تکلیف کم کر دی، لیکن اگر اسی عمل سے اسے احساس کمتری، شرمندگی یا سماجی اذیت دے دی تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ سورہ بقرہ کے آخری حصوں میں صدقات کے بارے میں یہ ایک نہایت خوبصورت قرآنی سینسیٹیویٹی نظر آتی ہے کہ قرآن محتاج شخص کو صرف ایک ریسیور نہیں سمجھتا، وہ ایک مکمل انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی عزت ہے، اس کا وقار ہے، اور اس کے دل کی حفاظت بھی صدقے کے آداب کا حصہ ہے۔ تو یہاں ایک بڑا اصول ہمارے سامنے آیا، ایک تو اسلامی حکم، دوسرا صحیح تصور، اور تیسرا اخلاقی قید، یہ تینوں ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہاں ٹریٹمنٹ دراصل صرف یعنی سمپٹم ریڈکشن نہیں بلکہ اورینٹیشن آف لائف کی اصلاح بھی ہے۔ ایک نہایت ضروری اور حساس فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر سیڈنس ڈپریشن نہیں۔ انسان کا غمگین ہونا فطری ہے، کسی عزیز کی جدائی ہو، کسی نقصان کا صدمہ ہو، کسی خواب کے ٹوٹنے کا درد ہو، انسان روئے گا، اداس ہوگا، کمزور محسوس کرے گا۔ یہ لازماً پیتھولوجی نہیں، کبھی تو اگر انسان کسی بڑے نقصان پر غم ہی محسوس نہ کرے تو وہ خود ایک سوال پیدا کرتا ہے، یعنی ارے اتنے بڑے نقصان پر اسے غم کیوں نہیں ہو رہا؟ تو سیڈنس انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ قرآن میں یعقوب علیہ السلام کا غم بہت واضح ہے، یوسف علیہ السلام سے جدائی کے بعد وہ برسوں غمگین رہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، لیکن کیا ہم انہیں ڈپریسڈ کہیں گے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا غم گہرا تھا، مگر ان کی پوری زندگی کلپس نہیں ہوئی، وہ اللہ سے کٹے نہیں، انہوں نے اپنے فرائض نہیں چھوڑے، اولاد کی تربیت جاری رکھی، دعا جاری رکھی، امید ختم نہیں کی۔ تو یہ فرق نہایت اہم ہے۔ اگر سیڈنس بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ جائے کہ انسان اللہ کے بارے میں منفی گمان کرنے لگے، اپنے بارے میں ہوپ لیس ہو جائے، لوگوں سے تعلق توڑ دے، روزمرہ ذمہ داریاں بری طرح متاثر ہوں، کام، عبادت، گھر اور سوچ میں ڈسٹارشن آنا شروع ہو جائے، تو یہاں توقف اور وقفہ ضروری ہے کہ اب مسئلہ صرف سیڈنس نہیں رہا، یہ ڈسپیئر یا ہوپ لیسنس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہاں سیڈنس اور ڈسپیئر کے درمیان فرق ضروری ہے۔ سیڈنس میں دل زخمی ہوتا ہے، ڈسپیئر میں امید مرنے لگتی ہے۔ اسی طرح فیئر بھی ہمیشہ پیتھولوجیکل نہیں، اگر امتحان ہے تو تھوڑا خوف آپ کو پڑھنے پر مجبور کرتا ہے،
اگر سڑک

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحا والا کبیر. ہاں جی, گڈ مارننگ. 6:15 اینڈ دس از مارننگ, مطلب میں بتا رہا ہوں, مجھے لگ نہیں رہا, میں گھر بھر گیا ہوں. میں صحیح بتا رہا ہوں, میں شام کا شو کرنے کے بعد میں یہیں پہ تھا, اس کے بعد گھر گیا چند گھنٹوں کے لیے. ایسا لگ رہا کپڑے بدل کے آ گیا بس میں. پارٹ 2 بھائی, اور بہت سارے میسیجز.

0: 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوحة قطر میں صبح کے 9 بجے ہیں. سماعت کیجئے فرقان شاہد سے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر کو برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا. وزیر داخلہ و داخلی سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے فرانسیسی وزیر انصاف سے ملاقات کی. قطر نے انسانی امداد اور عالمی یکجہتی کے فروغ کے لیے نیپال میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی طیارہ روانہ کیا. اور قطر نے ایران کی جانب سے برادر ملک اردن اور متحدہ عرب امارات کے خلاف دوبارہ کیے گئے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و فروغ دینے کے طریقوں سے متعلق امور شامل تھے۔ واضح رہے پیغام وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے آج قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی کے ساتھ ملاقات کے دوران وصول کیا۔ وزیر داخلہ و داخلی سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے فرانس کے دورے کے دوران فرانسیسی وزیر انصاف جیرالڈ دارمانان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم و فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص قانونی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ امریکہ میں ہونے والے گروپ آف 20 جی 20 کے وزرائے

خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنرز کی اجلاس کے موقع پر وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری نے متعدد الگ الگ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے ہندوستانی وزیر خزانہ اور کارپوریٹ امور کے وزیر نرملا سیتارمان اور عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مالی اور اقتصادی امور سے متعلق متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ علاقائی اور عالمی سطح پر موجودہ صورتحال، اس سے متعلق چیلنجز سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریا اسلام وزیر خزانہ نے فرانسیسی وزیر معیشت، خزانہ، صنعت اور ڈیجیٹل خود مختاری کے وزیر رولان لیسکور سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے اہم امور، بالخصوص اقتصادی اور مالی شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے مؤثر طریقوں اور حکمت عملیوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے نیپال کے وزیر خارجہ ششیر خانال سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مریم المسند نے نیپال میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد پر حکومت قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے انسانی امداد لے کر قطری طیارے کی نیپال آمد، متاثرین کی امداد، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جاری کارروائیوں اور عالمی یکجہتی کے فروغ کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قطر نیپال کے ساتھ انسانی ضروریات، بالخصوص ترجیحی بنیادوں پر درکار امداد کے حوالے سے تعاون اور رابطہ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ واضح رہے دوسری جانب قطری مسلح افواج کا ایک طیارہ نیپال پہنچا، جس میں سیلاب سے متاثر افراد کے لیے قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ کی جانب سے فراہم کردہ ایمرجنسی انسانی امداد موجود تھی۔ سیلاب متاثرین کی بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے امدادی سامان میں پانی نکالنے اور پمپ کرنے کے لیے آلات، روشنی کا سامان، غذائی اشیاء اور خیمے شامل ہیں۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن علی بن ناصر المسند نے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ ایکواڈور کے نائب وزیر خارجہ اور انسانی نقل و حرکت کے وزیر الیخاندور دافلوس سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور ایکواڈور کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے اقوام متحدہ کی تجارت و ترقی کانفرنس اونگتاد کے تحت سرمایہ کاری، منصوبہ بندی اور ترقی سے متعلق کمیٹی کے 16ویں اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ہند المفتاح نے قطر کی جانب سے عالمی سرمایہ کاری فورم کی میزبانی کے حوالے سے کہا کہ قطر دنیا بھر کے رہنماؤں، وزراء، فیصلہ سازوں اور بڑی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران کا خیر مقدم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سرمایہ کاری فورم کا نواں ایڈیشن رواں سال مستقبل میں سرمایہ کاری کے عنوان کے تحت 25 سے 27 اکتوبر تک دوحہ میں منعقد ہوگا۔ دریاسنا اجلاس کے دوران اقوام متحدہ کے دفتر جنیوا میں قطر کے مستقل وفد کے تجارتی اتاشی قاسم ناصر الدرویش کو سرمایہ کاری، منصوبہ بندی اور ترقی سے متعلق کمیٹی کے موجودہ 16ویں دور کے لیے نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ قطر نے ایران کی جانب سے برادر ملک اردن اور متحدہ عرب امارات کے خلاف دوبارہ کیے گئے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے اردن کو میزائلوں کے ذریعے جبکہ متحدہ عرب امارات کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا۔ قطر نے ان حملوں کو
دونوں ممالک کے خود مختاری اور

قيس سالميت کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون اقوام متحدہ کے منشور اور ہمسایہ ممالک کے درمیان حسن سلوک کے اصولوں کی صریح پامالی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان حملوں کا جاری رہنا ایک خطرناک کشیدگی کا باعث ہے جس سے خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں مزید پیچیدہ ہوں گی اور امن استحکام کے لیے جاری سیاسی اور سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ قطر نے خطے کے امن و استحکام کو لاحق خطرات کے پیش نظر تمام فوجی کارروائیوں اور حملوں کو فوری اور مکمل طور پر روکنے، کشیدگی کو مزید پھیلانے والے اقدامات سے گریز کرنے اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کی جانب واپس آنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے سفارتی کوششوں کے نتیجے میں طے پانے والی مفاہمتوں کی پاسداری کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قطر نے ایک بار پھر برادر ملک اردن اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل ایک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے اسرائیل کے انتہا پسند وزیر قومی سلامتی اور متعدد اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصی المبارک میں دراندازی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی ناقابل قبول اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں واضح کیا کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے خالصتاً عبادت گاہ ہے، جبکہ بیت المقدس اور اس کے مقدسات کی موجودہ تاریخی و قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے والے تمام یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے تحت بے حیثیت ہیں۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ اس طرح کی مسلسل خلاف ورزیاں اور بار بار کی جانے والی اشتعال انگیزیاں خطے میں تشدد اور کشیدگی کو مزید ہوا دے سکتی ہیں جس سے امن استحکام کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ قطر نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر مؤثر اقدامات کرے اور اسرائیل کو فلسطینی عوام اور ان کے مقدسات کے خلاف جاری خلاف ورزیوں کو روکنے اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کی پاسداری کرنے کا پابند بنائیں۔ اس کے علاوہ قطر نے فلسطینی مسئلے اور برادر فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کی حمایت پر مبنی اپنے مستقل موقف کا بھی اعادہ کیا۔ قطر کے مطابق مسئلے کا حل اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق دلانے میں ہے، جن میں سر فہرست 1967 کی سرحدوں پر مشتمل مشرقی القدس کو دارالحکومت بناتے ہوئے ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہے۔ قطر نے جمہوریہ نائجیر کے دارالحکومت نیامی میں پیش آنے والے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں نائجیر کے ساتھ مکمل ایک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر نائجیر کی جانب سے اپنی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ قطر چیریٹی کی جانب سے غزہ میں تعلیمی عمل کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے معیاری تعلیمی پروگراموں اور منصوبوں پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح رہے اقدامات تعلیم کے حق کو سپورٹ کرنے اور بچوں اور نوجوانوں کو اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے قابل بنانے کے لیے قطر چیریٹی کے عزم کو ظاہر کرتی ہیں، بالخصوص ایسے وقت میں جب جنگ کے اثرات اور انسانی امداد و بنیادی ضروریات کی فراہمی سے متعلق پابندیوں اور مشکلات کے باعث غزہ کو غیر معمولی چیلنجز کا سامنا ہے۔ قطر چیریٹی کے مطابق اب تک مکمل کیے جانے والے تعلیمی منصوبوں سے تقریباً 24,000 طلبہ اور تعلیمی عملے کے ارکان مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ آئندہ قریبی عرصے کے دوران زیر تیاری اور زیر عمل تعلیمی منصوبوں سے مستفید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 2,20,000 افراد تک پہنچنے کی توقع ہے۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مختلف علاقوں پر فضائی حملوں، گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں

0: تین فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے. اسرائیلی ڈرون نے غزہ کے علاقے تل الہوا میں ایک شہری گاڑی کو نشانہ بنایا، جبکہ شجاعیہ کے علاقے سوق البسطات میں ڈرونز کے ذریعے بم گرائے گئے. دوسری جانب قابض فوج کی گاڑیاں وادی غزہ کے پل کے قریب تک پیش قدمی کرتی رہیں. واضح رہی سے قبل گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 5 فلسطینی شہید اور تقریباً 11 دیگر زخمی ہوئے تھے. اس کے علاوہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حکام نے فلسطینیوں کی اراضی پر جنین کے مشرق میں قائم غانیم اور قادیم کی بستیوں کے جنوب میں ایک نئی یہودی بستی قائم کر دی ہے. لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں چھوٹی مذاکراتی کمیٹی 4+4 نے ملک کے اعلی انتخابی کمیشن کی تشکیل نو اور صدارتی و پارلیمانی انتخابات سے متعلق قوانین میں ترمیم کے لیے حتمی معاہدے پر باضابطہ دستخط کر دیے. واضح رہے دستخط کی تقریب لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ ہانا تیٹیا کی نگرانی میں منعقد ہوئی، جس میں متعدد سفارتکاروں اور مختلف فریقوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس موقع پر لیبیا کی صدارتی کونسل کے رکن موسا الکونی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مذاکرات کو فیصلے اور معاہدے کو عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ ملک میں انتخابات کرانے کے لیے آگے بڑھا جا سکے. اور روس اور یوکرین کے درمیان جاری بحران میں تازہ پیش رفت کے مطابق روس نے بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے یوکرین کے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنایا، جس کے بعد شہر میں ایک کے بعد دیگر شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی. واضح رہے سے قبل یوکرینی فضائیہ نے کیف اور اس کے گرد و نواح کو میزائل حملے کا نشانہ بنائے جانے کے حوالے سے انتباہ جاری کیا تھا اور شہریوں سے کہا تھا کہ وہ مزید اطلاع تک محفوظ پناہ گاہوں میں موجود رہیں. سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز.
1: Business News Headlines with Sarwar Mirza.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وزیر مالیات علی بن احمد القواری نے امریکہ میں منعقد G20 فائننس منسٹرز اور سینٹرل بینک گورنرز کے اجلاس کی سائڈ لائنز پر فرینچ ریپبلک کے وزیر معیشت، خزانہ، صنعت اور ڈیجیٹل سوینٹی رونالڈ لیسکیور سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دو طرفہ باہمی دلچسپی کے کئی امور، خاص طور پر معاشی اور مالی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ معاشی و مالی تعلقات کو فروغ دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزارت تجارت و صنعت نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کی دوسری سہ ماہی میں صنعتی شعبے میں مجموعی سرمایہ کاری 248.44 بلین قطری ریال تک پہنچ گئی ہے، جہاں کاروباری سرگرمیوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. واضح رہے کہ اسی دوران 6,745 نئے تجارتی رجسٹریشن درج کیے گئے ہیں، جو سال کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں 6.6% زیادہ ہیں. ادر انرجی نے سپٹمبر 2026 کے لیے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے. نئے ریٹس کے مطابق پیٹرولیم گیسولین 91 یا آدھی کی قیمت میں کمی کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل اور سپر گیسولین 95 کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں. ڈیزل کی قیمت اب 2.05 قطری ریال فی لیٹر، سپر گیسولین 95 کی قیمت اب 2.1 قطری ریال فی لیٹر اور پریمیم گیسولین 91 یا آدھی کی قیمت اب 2 قطری ریال فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر میں عربین ویمن ایگزیبیشن کی 15th ایڈیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو قطر چیمبر کی قطری بزنس ویمن فورم کی سرپرستی میں منعقد کی جا رہی ہے. اس نمائش میں مقامی اور بین الاقوامی سطح کے 200 بوتھس اور 144 خواتین انٹرپرینیور شرکت کر رہی ہیں. نمائش کی افتتاح ڈاکٹر ممبرشپ افیئرس ڈپارٹمنٹ قطر چیمبر النود زید المحندی نے کی. قدر چیمبر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد الثانی نے جمہوریہ ایکویڈور کے ڈیپیوٹی منسٹر آف فارن افیئرز الجینرو ڈیولوس سے ملاقات کی, جس میں ریاست قطر میں ایکویڈور کے چارج ڈی افیئرز کارلوس زمبرانو

0: پر زور دیا ہے اور دونوں ممالک کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا، سوشل میڈیا سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین، آج کی دعا ان مومنوں کی دعا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی کمزور نہیں پڑے، نہ تھکے اور نہ ہمت ہارے۔ ان کے دلوں میں صبر اور یقین کی روشنی تھی، اور جب وہ آزمائشوں کے بیچ میں تھے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ رب ہماری تمام تر لغزشیں معاف فرما دیں۔ واسرافنا فی امرنا، یعنی ہماری زیادتیاں بھی بخش دے۔ وثبت اقدامنا، یہ ثبات قدم کی دعا کی گئی کہ میدان جنگ میں بھی ہمارے دل قائم رہیں، شکوک و شبہات اور خواہشات کے سامنے بھی ہم نہ لڑکھڑائیں۔ اور آخر میں انہوں نے کہا، وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی ہے اللہ ہمیں کافر قوم پر فتح عطا فرما۔ سامعین، مشکل حالات اور زندگی کی کڑی آزمائشوں میں

کے عظیم بلے باز کرس گیل نے کھیلی تھی۔ تاریخ تھی 24 فروری 2015، مقام تھا آسٹریلیا کے شہر کینبرا، اور سامنے تھی زمبابوے کی ٹیم۔ یا دوستو، ویسٹ انڈیز 2015 ورلڈ کپ میں اپنا میچ کھیل رہی تھی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس دن کرکٹ ہسٹری میں ایک ایسی اننگز لکھی جائے گی جو ورلڈ کپ کے ریکارڈز میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یا دوستو، کرس گیل کرس پر آئے، اور پھر جو ہوا وہ کسی کرکٹنگ سپیکٹیکل سے کم نہیں تھا۔ گیل نے شروع سے ہی اپنے ارادے واضح کر دیے۔ ان کی بیٹنگ میں وہی پاور تھی جو انہیں دنیا بھر میں یونیورس باس کے نام سے مشہور کرتی تھی۔ بولر کوئی بھی ہو، گیل کا جواب ایک ہی تھا، اس گیند کو باؤنڈری کے باہر بھیجنا۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے ورلڈ کپ ہسٹری میں ایک نیا ریکارڈ بنا دیا۔ کرس گیل نے صرف 47 گیندوں پر سینچری کمپلیٹ کر لی۔ جی ہاں دوستو، 47 گیندے۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی بلے باز نے اتنی تیزی سے سینچری نہیں بنائی تھی۔ گیل کی سینچری پاور ہٹنگ کا ایک زبردست نمونہ تھی، ہر طرف باؤنڈریز، ہر طرف سکسز۔ آسٹریلیا میں موجود فینس کے لیے یہ ایک کمپلیٹ انٹرٹینمنٹ پیکج تھا۔ لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ گیل رکنے والے نہیں تھے۔ سینچری کے بعد بھی ان کا ایگریشن بالکل کم نہیں ہوا۔ ایک طرف زمبابوے کے بولرز پریشر میں تھے، اور دوسری طرف کرس گیل ہر اوور کے ساتھ اپنی اننگز کو اور بھی خطرناک بناتے جا رہے تھے۔ پھر گیل نے وہ کر دکھایا جو ورلڈ کپ کی تاریخ میں اس وقت تک کسی بلے باز نے نہیں کیا تھا، ڈبل سینچری۔ تصور بھی نہیں کر سکتے ورلڈ کپ کرکٹ میں ڈبل سینچری۔ کرس گیل نے 215 رن سکور کیے، یعنی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے اسٹیج پر 200 کا آنکڑا کراس کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ورلڈ کپ کی تاریخ میں ڈبل سینچری بنانے والے کرس گیل پہلے بلے باز بن گئے۔ اور ان کی اننگز کا سکیل سمجھنے کے لیے سکور کارڈ پر تھوڑا نظر ڈال لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ 147 گیندے، 215 رنز، 10 چوکے اور 16 سکسز، یعنی اوور باؤنڈری۔ جی ہاں، 16 سکسز۔ یہ صرف ایک بگ سکور نہیں تھا، یہ پاور ہٹنگ کا ایک ایسا ڈیمونسٹریشن تھا جس میں گیل نے اپنی ایکسٹراآرڈینری اسٹرینتھ اور ٹائمنگ کا پورا استعمال کیا۔ ان کے سکسز گراؤنڈ کے ہر کونے میں نظر آ رہے تھے، کچھ شاٹس سیدھا کراؤڈ میں جا رہے تھے اور کچھ باؤنڈری کے اوپر سے۔ اور ہر سکس کے ساتھ کرس گیل اپنے نام کے ساتھ ایک اور ریکارڈ جوڑ رہے تھے، آہستہ آہستہ۔ ان کی بیٹنگ کا سب سے خاص پہلو تھا ان کا کانفیڈنس۔ کیا زبردست کانفیڈنس دیکھنے کو ملا تھا کرس گیل اس دن اگینسٹ زمبابوے ان کینبرا۔ گیل کو پتا تھا کہ اگر وہ کریز پر سیٹ ہو گئے تو بولرز کے لیے انہیں روکنا کتنا مشکل ہوگا، اور زمبابوے کے خلاف انہوں نے بالکل یہی کیا۔ پہلے سینچری، پھر ڈبل سینچری، اور پھر 215 رنز۔ ایک اننگز میں اتنے مائل سٹون حاصل کرنا اپنے آپ میں ایکسٹراآرڈینری تھا۔ دوستو، گیل کی یہ اننگز صرف انڈیویجول اچیومنٹ نہیں تھی، اس اننگز نے ویسٹ انڈیز کو بھی ایک میسو ٹوٹل کی طرف پہنچایا۔ گیل نے اپنی اننگز کے ذریعے ورلڈ کپ کرکٹ میں ایک نیا سٹینڈرڈ اسٹیبلش کر دیا، اور اس وقت ورلڈ کپ میں ڈبل سینچری کا کانسیپٹ ہی ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز تھا۔ 50 اوور کرکٹ میں 200 کا سکور کراس کرنا بہت مشکل سمجھا جاتا تھا، لیکن کرس گیل نے اس امپاسبل نظر آنے والے ٹارگیٹ کو اپنی پاور ہٹنگ سے ریالٹی بنا دیا، اور وہ بھی صرف 147 گیندوں پر۔ کرس گیل کے کیریئر میں بہت سی میموریبل اننگز رہی ہیں۔ T20 کرکٹ میں ان کی ڈسٹرکٹیو بیٹنگ نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کیا، لیکن 2015 ورلڈ کپ میں زمبابوے کے خلاف یہ اننگز ان کے کیریئر کا سب سے آئیکونک مومنٹس میں ضرور شمار ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اگلی بار ایک اور سٹار پلیئر کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے، یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔

0: लेकिन उम्मीद फिर भी जिंदा रहती है। तमाम जाहिरी असबाब जब खत्म हो चुके, बरसों गुजर चुके, एक बेटा जुदा है, फिर दूसरे बेटे की जुदाई सामने आ गई, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की जबान अब भी यही कहती है, فصبر جميل والله المستعان انما اشكو بثي وحزني الى الله, بلکہ یہاں تک اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہتے ہیں ولا تيأسوا من روح الله, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو یہ سورہ یوسف کی تسلی کا دوسرا رنگ ہے, درد کو جھٹلانا نہیں, درد کے باوجود اللہ سے امید رکھنا۔ لیکن شاید اس سورت کا سب سے زیادہ تسلی بخش پہلو اس سورت کا آخری حصہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے, یوسف علیہ السلام مصر میں عزت و اقتدار کے مقام تک پہنچ گئے, تو کنویں کا وہ لمحہ کہاں رہ گیا؟ غلام بنا کر بیچے جانے کی وہ گھڑی کہاں رہ گئی؟ قید خانے کے وہ برس کہاں رہ گئے؟ وہ سب گزر گئے۔ ایک وقت تھا جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں شہر کی مجلسوں میں گفتگو ہو رہی تھی, الزام اور تہمت کی فضا تھی, معاملہ صرف افواہوں تک محدود بھی نہیں تھا, ایک حقیقی اخلاقی فتنہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنْ, اور ان کا وہ تاریخی فیصلہ رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ, اے میرے رب جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں قید مجھے زیادہ پسند ہے۔ پھر وہی یوسف قید میں آ گئے, پھر وقت نے کروٹ لی, بادشاہ نے انہیں بلانے کے لیے اپنا قاصد بھیجا۔ اب یوسف علیہ السلام چاہتے تو فوراً قید خانے سے نکل سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا ارجع الى ربک فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن, اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام صرف قید سے نکلنا نہیں چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ حق بھی قید سے باہر آئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حقیقت سب کے سامنے واضح ہو گئی, الآن حصحص الحق, اب حق پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ اعتراف ہوا انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین, میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ تو یہ باعزت رہائی تھی, یہ صرف قید کے دروازے کا کھلنا نہیں تھا, برسوں سے کردار پر پڑے ہوئے الزام کے دروازے کا بند ہونا بھی تھا۔ پھر وہی یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, اب آزمائش کا ورق پلٹ کر تمکین کا باب شروع ہو جاتا ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر۔
0: اب سورہ یوسف کا حسن یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک دن وہی بھائی جنہوں نے کبھی انہیں کوئے میں ڈالا تھا اب ان کے سامنے کھڑے ہیں, حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ کل یوسف کمزور تھے اور وہ طاقتور, آج یوسف علیہ السلام اقتدار کے منصب پر ہیں اور وہ ان کے سامنے محتاج کھڑے ہیں۔ آخرکار وہ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین, اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں یوسف علیہ السلام چاہیں تو اپنے ماضی کے ہر زخم کا حساب لے سکتے تھے, لیکن یہاں فتح کا ایک اور بلند درجہ سامنے آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین, آج تم پر کوئی ملامت نہیں, اللہ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو دراصل یہ صرف دشمن پر فتح نہیں, یہ اپنے نفس پر فتح ہے۔ یہ انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دینے کی عزت ہے۔ اور پھر سورہ یوسف ہمیں وہ منظر دکھاتی ہے جس کا آغاز یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب کی صورت میں دیکھا تھا, ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا, اور یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا, ابا جان یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے, میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ اب بعض روایات میں خواب اور اس کی تکمیل کے درمیان 40 سال کا عرصہ بھی ذکر کیا گیا ہے, یعنی بعض اوقات اللہ کا وعدہ پورا تو ہوتا ہے ضرور, لیکن اس کے درمیان ایک طویل سفر ہوتا ہے اور اسی سفر کا نام صبر ہے۔ اور جب یوسف علیہ

اس طرح دنیاوی کامیابی کی ایک انتہائی بلند منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی نگاہ دنیا کی اسی کامیابی پر رک نہیں جاتی اب ان کے سامنے ایک اور منزل ہے آخرت وہ دعا کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے میرے رب تو نے مجھے اقتدار کا حصہ عطا کیا خوابوں کی تعبیر کا علم دیا اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا صالحین کے ساتھ شامل فرمانا گویا دنیا کی کامیابی مل جانے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا اصل مطلوب دنیا نہیں بنی اقتدار مل گیا عزت مل گئی خاندان واپس مل گیا حق ظاہر ہو گیا اب دل کہتا ہے اے اللہ اصل کامیابی یہ ہے کہ خاتمہ اسلام پر ہو اور صالحین کی معیت نصیب ہو اسی لیے سورہ یوسف باوجود اس کے کس میں غم بہت ہے غم کی صورت نہیں تسلی کی صورت ہے یہ صورت آنکھ کو نم کرتی ہے مگر اسی آنکھ کو انجام کی روشنی بھی دکھاتی ہے سامعین کرام سورہ یوسف کی ایک نہایت اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صورت انسانی مزاج نفسیات اور مختلف قسم کے کرداروں کو بھی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے اس صورت میں کردار بہت ہیں اور ہر مرحلے پر کردار بدلتے جاتے ہیں ابتدا میں یوسف علیہ السلام ہیں یعقوب علیہ السلام اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں پھر قافلہ سامنے آتا ہے خرید و فروخت کرنے والے لوگ آتے ہیں عزیز مصر آتا ہے پھر عزیز کی بیوی کا کردار آتا ہے شہر کی عورتیں سامنے آتی ہے قید خانہ آتا ہے اور اس کے ساتھ دو قیدی نوجوانوں کی کہانی آتی ہے پھر بادشاہ اور اس کا دربار آتا ہے بادشاہ کے مشیر سامنے آتے ہیں اور پھر دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا پورا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے گویا ہر صفحے پر آپ کو انسان کا ایک نیا رنگ دکھائی دیتا ہے تو یہ بات صرف زمانہ یوسف علیہ السلام تک محدود نہیں زمانے بدل جاتے ہیں لباس بدل جاتے ہیں معاشرتی ڈھانچے بدل جاتے ہیں لوگوں کے ذرائع اور وسائل بھی بدل جاتے ہیں لیکن انسانی نفس کے بنیادی رجحانات بہت کم بدلتے ہیں حسد آج بھی حسد ہے لالچ آج بھی لالچ ہے منافقت آج بھی منافقت ہے اور مخلصی آج بھی مخلصی ہے اسی لیے سورہ یوسف ہمیں ماضی کا قصہ سناتے ہوئے حال کے انسان کو سمجھنے کی بصیرت بھی دیتی ہے اس کی شاید سب سے حیرت انگیز مثال خود یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا انہوں نے یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا یعقوب علیہ السلام نے خواب کی اہمیت اور اس کے عظیم انجام کو محسوس کیا اور فوراً فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چل سکتے ہیں یہاں ایک نقطہ ہے باریک نقطہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ دراصل کیوں ظاہر کیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے مزاج سے واقف تھے ان کے دلوں میں موجود کمزوریوں کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کبھی کبھی نعمت حسد کو جگا دیتی ہے اب ذرا اس معاملے کو عقل اور منطق کے زاویے سے دیکھیے اگر کسی خاندان کے ایک بچے کو اللہ تعالیٰ کوئی خاص فضیلت دے کوئی خاص مقام عطا کرے تو فطری اور منطقی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ باقی لوگ خوش ہوں آخر وہ انہیں کا بھائی ہے نا اس کی عزت ان کی عزت ہے اس کی کامیابی ان کے خاندان کی کامیابی ہے لیکن حسد منطق پر نہیں چلتا حسد کہتا ہے لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں اب حسد کے اندر ایک اور منطق پیدا ہو جاتی ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم بھی اچھے بن جائے اپنے والد کے قریب ہو جائے دوسروں کی طرح یعنی دوسرے جو اپنے اچھے کردار کی وجہ سے ماں باپ کے قریب ہیں اس منطق کے بجائے وہ حسد ایک اور منطق پیدا کر دیتی ہے وہ ہے کہ اگر یہ نہ رہیں تو میدان ہمارے لیے خالی ہو جائے اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں دور پھینک دو تب تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی ذرا سوچیے بات کہاں سے شروع ہوئی ہمیں والد کی محبت چاہیے اور حل کہاں پہنچا اپنے بھائی کو قتل کر دو یہی انسانی نفس کی خطرناک پیچیدگی ہے کہ جب حسد غالب آ جائے تو انسان ایک معمولی جذباتی شکایت سے شروع کر کے بڑے

0: سخت جھگڑالو اور بدترین مخالف ہوتے ہیں۔ ہندی زبان کی مٹھاس ہمیشہ دل کی پاکیزگی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور الفاظ کتنے نرم ہیں، لہجہ کتنا معصوم ہے۔ یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف وإنا له لناصحون، ابا جان آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ مزید کہتے ہیں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھیلے گا، خوش ہوگا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو دیکھیے الفاظ پر ذرا غور کیجیے، یہ جو میٹھی زبان ہے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسے خوش ہونے دیجئے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، لیکن دل دل میں منصوبہ کچھ اور ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ وہ فوراً جواب دیتے ہیں لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذن لخاسرون، ہم اتنے لوگ موجود ہوں اور اسے بھیڑیا کھا جائے پھر تو ہم بڑے ہی ناکام لوگ ہوں گے۔ تو ظاہر میں کتنا اعتماد، کتنی ذمہ داری، کتنی خود اعتمادی، لیکن پھر قرآن کہتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، جب وہ اسے لے گئے تو سب نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کنویں کی تاریکی میں ڈال دیں۔ اور پھر قصہ مکمل کرنے کے لیے اداکاری بھی ضروری تھی۔ شام کے وقت وہ اپنے والد کے پاس آئے، رونا بھی تھا، کہانی بھی تھی، تفصیل بھی تھی اور اپنے دفاع کا جملہ بھی۔ کہنے لگے ابا جان ہم دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے تھے، انا ذهبنا نستبق، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، وہ ترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، پھر اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ سبین کرام، اوورال یہاں قرآن ہمیں ایک نہایت اہم انسانی سبق دیتا ہے کہ جھوٹ ہمیشہ بدصورت الفاظ میں نہیں آتا، دھوکا ہمیشہ سخت لہجے میں نہیں آتا، بعض اوقات جھوٹ آنسوؤں کے ساتھ آتا ہے، خیرخواہی کے عنوان کے ساتھ آتا ہے، خوبصورت دلیل کے ساتھ آتا ہے، اور بعض اوقات قسم و نیک نیتی کے دعووں کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اس لیے قرآن مومن کو ہوش مند بناتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر شخص پر بدگمانی کرو، بدگمانی بھی دین کا مزاج نہیں، لیکن قرآن یہ ضرور سکھاتا ہے کہ صرف الفاظ سے متاثر ہو کر فیصلہ نہ کرو، کردار کو دیکھو، قرائن کو دیکھو، سابقہ رویے کو دیکھو، اور بات کے پیچھے موجود حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو سورہ یوسف میں یہ انسانی نفسیات بڑی گہرائی سے سامنے آتی ہے۔ ایک طرف حسد ہے جو بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، ایک طرف نفس کا جواز ہے جو کہتا ہے کہ ابھی جرم کر لو، بعد میں صالح بن جانا، ایک طرف میٹھی زبان ہے جو کہتی ہے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، پھر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے حفاظت کریں گے، اور کچھ ہی دیر بعد وہی بچہ کنویں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بہت قیمتی یہ موتی ہمیں ملتا ہے کہ ہر خوبصورت نعرہ حقیقت نہیں ہوتا، ہر میٹھی گفتگو خیر خواہی نہیں ہوتی، اور ہر روتی ہوئی آنکھ سچ کی گواہی نہیں دیتی۔ اور شاید سورہ یوسف کے انسانی کرداروں کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ لوگوں کو صرف ان کے الفاظ سے نہیں، ان کے کردار، فیصلوں اور اعمال سے پہچانیے، کیونکہ کبھی کبھی زبان کہتی ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، مگر عمل بتاتا ہے کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ اور قرآن ہمیں وہ نگاہ دینا چاہتا ہے جو بات کے پیچھے موجود حقیقت کو بھی سمجھتی ہے، اور یہی بصیرت سورہ یوسف کا ایک اہم موتی ہے جو اپنی روزمرہ زندگی، تعلقات اور فیصلوں کو سمجھنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے۔ پروگرام پرلز آف دا قرآن کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
3: ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے، کبھی پیرنٹنگ کا چیلنج، کبھی بچوں کی تربیت کی فکر، کبھی فیملی ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش۔ तो आइए मिलकर

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان کو خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں. بلا شبہ یہ امر انسان کی بخشش کا وسیلہ ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت محفوظ اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 دل سے دیسی.

0: انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. مع السلامہ.
1: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ, رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی. کنسسٹنسی از دا کی, یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107.
3: دل سے دیسی.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سامعین کرام, ذرا اس وقت کا تصور کیجئے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں صحابہ ہر روز دیکھتے تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, قرآن سیکھتے تھے ان سے, اپنے مسائل لے کر جن کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, جن کی ایک مسکراہٹ ان کے دلوں کو خوش کر دیتی تھی. اب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, تو یہ صحابہ اکرام کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اب تدفین کہاں ہو؟ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا, یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ تھا. اس لیے صحابہ اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کے بجائے نبوی رہنمائی تلاش کر رہے تھے. ایسے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے, انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر دفن کیا جائے جہاں آپ کا وصال ہوا ہے. بعض روایات میں اس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء اکرام کی تدفین کے متعلق یہ مضمون سنا تھا کہ نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے. چنانچہ فیصلہ ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے اسی حجرے میں سپرد خاک کیا جائے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا. سامعین کرام, یہ واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی فضیلت بھی ہمارے سامنے لاتا ہے. یہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ نبوی رہنمائی موجود تھی جس کی اس نازک وقت میں ضرورت تھی. اس واقعے کا ایک نہایت اہم سبق یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شدید ترین غم میں بھی سنت کی رہنمائی تلاش کرتے تھے. یہی ایک مسلمان کی زندگی کا اصول ہونا چاہیے. خوشی ہو یا غم, آسانی ہو یا مشکل, زندگی ہو یا موت, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے. اس حدیث سے ہمیں ایک اور خوبصورت اصول ملتا ہے کہ جب کسی دینی مسئلے میں ہمیں علم نہ ہو تو اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایسے شخص سے رجوع کرنا چاہیے جس کے پاس اس مسئلے کا علم ہو. صحابہ اکرام نے بھی یہی کیا. مسئلہ سامنے آیا, نبوی تعلیم معلوم ہوئی اور اسے قبول کر لیا گیا. قرآن مجید

0: میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. یہاں ایک اور سبق قابل توجہ ہے کہ کسی مسئلے میں مختلف آراء سامنے آ جانا ہمیشہ بری بات نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب صحیح دلیل سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لیا جائے. آج ہم معمولی مسائل میں اپنی رائے پر اڑ جاتے ہیں, حالانکہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ حق بات مانی جائے. تو سامعین اکرام, پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں. جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں, دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی
2: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل. سنیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ FM 107, دل سے دیسی.
3: السلام علیکم رحمت اللہ, ہیلتھ فار آل میں خوش آمدید. چہل قدمی کرنا, واک کرنا بہت ضروری ہے, مگر پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 30 منٹ تک آپ واک ضرور کیجیے. تو یہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں, کیا اس کے فوائد ہوتے ہیں؟ یعنی دن میں 30 منٹ واک صحت کے لیے بہت زیادہ جو فوائد ہیں وہ ہمیں فراہم کرتی ہے. یہ ہمارے دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے, وزن کے انتظام میں مدد بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ وزن کو کم کیا جا سکتا ہے, اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے, آپ کا موڈ بہت بہتر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ مسلز اور بونز کو بھی مضبوط بنا سکتے ہیں. یہ دل کی بیماری فالج اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو کہ بہت زیادہ عام ہے, اس جیسی تمام جو کرونک ڈیزیز ہیں ان کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں. اس کے علاوہ واک کرنے سے نیند بہتر ہوتی ہے, انہضام جو ہے وہ بھی بہتر رہتا ہے, یہاں تک کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کنسنٹریشن آپ کی کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتی ہے. چہل قدمی یعنی واک کرنا دل کی صحت کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. یہ بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے, کولیسٹرول کی سطح کو کم کر سکتا ہے اور دل کی بیماری اور فالج کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں. تیز چلنا دل کو زیادہ تقویت دیتا ہے, یعنی زیادہ طاقت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو بہتر بناتا ہے. 30 منٹ کی واک کافی تعداد میں جو کیلوریز ہیں انہیں برن کرتی ہے, جو وزن میں کمی یا پھر یہ کہ اپنی صحت کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کر سکتا ہے. اور کس طرح سے؟ یہ ہمارے میٹابولزم کو زیادہ کرتا ہے اور جسم کی جذبی کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو آرتھرائٹس فاؤنڈیشن کے مطابق چہل قدمی جو انڈورفنز ہیں ان کو بھی جاری کرتی ہے اور اس سے ہمارا جو موڈ ہے وہ بہتر ہوتا ہے. یہ ڈپریشن اور جو مختلف انزائٹی کی جو علامات ہیں انہیں کم کرنے اور مجموعی ذہنی تندرستی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں. ہماری ہڈیاں اور جو جوائنٹس ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی صحت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اگر آپ 30 منٹ کی واک کرتے ہیں تو. یہ ہڈیوں کو یعنی مضبوط کرتی ہے اور اس سے آسٹیوپروسس اور جو فریکچرز کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے, خاص طور پر ایسے افراد جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو. 30 منٹ کی چہل قدمی بھی بہت ہمارے لیے اہم اس لیے ہے کہ نیند جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے. اسی طرح سے ڈائجسٹو سسٹم میں مدد دیتی ہے اور اس سے ہماری جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں 30 منٹ کی واک یعنی چہل قدمی کو شامل کرنا ضروری ہے, جس سے ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور طریقہ ہے. ہیلتھ فار آل,
2: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی, ہیلتھ فار آل, FM 107, دل سے دیسی.
4: قطر's most heard radio station, FM 107.

اخلاق کا حصہ ہے۔ چھوٹی عمر سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ملنے والوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھیں۔ قطر کی ثقافت کا ایک اور خوبصورت پہلو اس کا سمندر سے رشتہ ہے۔ قطر ایک جزیرہ ہے، اس لیے سمندر نے یہاں کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پرانے زمانے میں مچھلی پکڑنا اور موتی حاصل کرنا سمندری زندگی کا حصہ تھا۔ ڈاؤ جیسی روایت، کشتیاں اس سفر کی یاد دلاتی ہیں۔ آج بھی سمندری ورثہ قطر کی ثقافتی پہچان کا اہم حصہ ہے۔ موتی یعنی پرل قطر کے ورثے میں خاص جگہ رکھتے ہیں۔ موتی کی چمک صرف ایک قیمتی چیز کی چمک نہیں بلکہ محنت، صبر اور سمندری سفر کی کہانی بھی ہے۔ موتی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو پانی، موسم اور کشتیوں کے سفر کو سمجھنا پڑتا تھا۔ اسی ورثے کو یاد رکھنے کے لیے سمندری نمائشیں، کشتی کے تہوار اور ثقافتی اہتمام منظم کیے جاتے تھے۔ قطر کی ثقافت کا رشتہ ڈیزرٹ اور بدوی ورثے سے بھی ہے۔ ریگستان نے لوگوں کو صبر، مہمان اور مشکل حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ دینا سکھایا۔ سفر، اونٹ، ٹینٹس اور ریگستانی زندگی سے جڑی روایت آج بھی ورثے کے طور پر محفوظ ہے۔ ریگستان صرف خالی زمین نہیں بلکہ یادوں، کہانیوں اور تجربوں کا ایک خوبصورت صفحہ ہے۔ باز پالنا، جسے فیلکنری بھی کہا جاتا ہے، قطر کی مشہور روایتی سرگرمیوں میں سے ایک ہے۔ باز کی تربیت کے لیے صبر، توجہ اور ذمہ داری ضروری ہوتی ہے۔ اس فن کے ذریعے فطرت کے ساتھ رشتہ قائم ہوتا ہے اور انسان پرندوں کی خوبیوں اور ضروریات کو سمجھتا ہے۔ آج فیلکنری ورثے اور روایتی ہنر کے طور پر قدر کی جاتی ہے۔ روایتی لباس بھی قطر کی پہچان کا اہم حصہ ہے۔ مردوں کا تھوب، کترا، جبکہ خواتین کے مختلف لباس اور زیور ثقافت کے وقار، خوبصورتی اور سلیقے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان لباسوں کا انداز موقع اور موقع محل کے مطابق بدل سکتا ہے۔ خاص تقریبات پر لوگ اکثر اپنی روایتی پہچان کو فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قطر کی ثقافت میں کاشتکاری، دستکاری اور روایتی ہنر بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ سادو ویونگ، کڑھائی، کھجور کے پتے سے بنی اشیاء اور دوسرے دستکاری کے کام لوگوں کی مہارت اور تصور کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہنر صرف پرانی چیزوں بنانے تک نہیں بلکہ نسلوں کے درمیان علم اور ہنر منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جدید قطر میں بھی روایت اپنی جگہ قائم ہے۔ میوزیم، ثقافتی مرکز، بازار اور ورثے کے یہ ہنر صرف پرانی چیزیں بنانے تک محدود نہیں بلکہ نسلوں کے درمیان علم اور ہنر منتقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جدید قطر میں بھی روایت اپنی جگہ قائم ہے۔ میوزیم، ثقافتی مرکز، بازار اور ورثے کے ذریعے لوگوں کو اپنی ثقافت سمجھنے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ جدید تعلیم، ٹیکنالوجی اور ترقی کے ساتھ قطر اپنی روایتی پہچان کو بھی سنبھال رہا ہے۔ قطر کی ثقافت کا اصل حسن اس بات میں ہے کہ یہ لوگوں کو رابطے، عزت اور شکر گزاری کا پیغام دیتا ہے۔ یہاں ورثہ صرف گزرے ہوئے وقت کی کہانی نہیں بلکہ آج کی کہانی، آج کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب کوئی شخص مہمان کا خیر مقدم کرتا ہے، بزرگ کی بات سنتا ہے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے یا اپنے روایتی لباس کو فخر کے ساتھ پہنتا ہے تو وہ اس ثقافت کو زندہ رکھتا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قطر کی ثقافت مختلف رنگوں سے مل کر بنی ہوئی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ اس تصویر میں قہوے کی خوشبو، کھجور کی مٹھاس، سمندر کی یادیں، ریگستان کی وسعت اور لوگوں کے دلوں کی گرمی شامل ہے۔ یہ ثقافت ہمیں محبت، ادب اور ورثے کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: یہ کہ اگر ہم اس مہینے کی بات کریں تو ہوائیں زیادہ تر مشرقی سمت سے چلتی ہیں اور ٹیمپریچر جو ہے اس میں کافی فرق آتا ہے, تقریباً 35 degrees تک نازیہ ٹیمپریچر پہنچنے والا.
1: Nice. اور آپ نے کہا نا بادلوں کی آنے جانے والی حالت ہوتی ہے, مجھے ذہن میں آیا کہ آپ کی حالت صرف جانے والی ہوتی تھی اسکول سے گھر جانے کی.
0: اچھا,
1: یہ مجھے یاد آ گیا.
0: میں نے کہا شاید آپ نے یہاں کا بھی ذکر کر دیا, تو آج بھی حالت ایسی ہے, خیر آنے جانے والی ہی بنی ہوئی.
1: آج کل تو خیر آپ کی چلی رہی ہے عادت, لیکن ایک چیز جو مجھے یاد آئی, اسکول سے ہمیشہ یہ شخص ایسا ہوتا تھا, ان کے بارے میں مشہور یہ رہا کہ یہ کبھی بھی ان کو پراپر یونیفارم میں دیکھا نہیں گیا, کبھی ان کا ساکس مسنگ ہے لاسٹ منٹ, کبھی ان کے شوز نہیں صحیح انہیں مل رہے ہوتے, ایک پیر ملا دوسرا غائب ہے.
0: ایک پیر ملا, پیر بھی غائب ہو جاتا تھا میرا
1: پیر.
0: اچھا اچھا, پیر ناسپاتی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک ناسپاتی ملا تو بھی اچھا رہا.
1: اب سمجھ میں آیا کہ ہم واقعی کہاں غائب ہو جاتے
0: تھے, غائب
1: ہونے کا کیا اثر آج پڑ رہا ہے.
0: کچھ میسیجز آ گئے ہیں یہاں پر, وہ شیئر کرتے چلتے ہیں. اور موضوع تو ہمارا جاری ساری ہے, آپ کو بتائی دیا, یونیفارم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور والدین وہ جو چاہتے ہیں کہ بچے یونیفارم پہنے, آج کل کے بچے تو نہیں چاہتے ویسے, زیادہ تر اگر ہم بات کریں جو ایوریج ہے, جو کہنا چاہیے سروے ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں.
1: اور مجھے کیا لگتا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے, اور کچھ بچے جو ہیں وہ فائنینشلی اسٹیٹس دیکھا جائے تو ان کا اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ہر روز بہت اچھے اچھے کپڑے پہن کے آئے. تو بچوں میں کہیں نہ کہیں ایک کمپیریزن کہ دیکھیں یہ ہر روز اچھے برانڈڈ پہن رہا ہے, دکھا رہا ہے, میں نہیں افورڈ کر پاتا ہوں. تو یہ کہیں نہ کہیں ایک سائیکالوجی جو ہے وہ کام کرتی ہے, جو بچوں کی اکیڈمک جو سینیریو ہے اس پہ بھی پریشر ڈالتی ہے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور ایک چیز اور جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کی سرور کے بارے میں بتاتی ہوئی, مجھے کیا لگتا ہے یونیفارم سے ایک ڈسپلن آتا ہے کہ ڈیلی آپ کو اپنے کپڑے آئرن کرنے, بیکاز یو ڈونٹ کیری ٹو مینی آف یونیفارمس, آپ کے پاس 10-20-15 تو نہیں ہوتی, میکسیمم یو گو بائی 2 or 3, یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس کو روز صاف کرنا, اس کو آئرن کرنا اینڈ اس کو پراپر ہینگ کرنا, جیسے کہ آپ مارننگ میں کسی طرح کی کوئی ہسل بسل کا شکار نہ ہو, بٹ یوزلی یہ کام تو مدر کرتی ہیں, آئی ڈونٹ نو کوئی فادر بھی ہے جو ایسا کرتا ہے, بٹ آئی تھنک موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارا کام مدرس کا. بٹ آئی اپریشیٹ ان بچوں کو جہاں ان کی پیرنٹس جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم اپنا کام ہی خود کرو گے, یہ یونیفارم تمہاری, یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے, ہماری نہیں ہے.
0: بھائی دیکھیے میرا یہ, آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے بچوں کے حوالے سے, میں بھی یہ ان کو یہی بتاتا ہوں کہ بھائی یہ جو تمہارا نظام ہے نا شروع کا, یہ اسی لیے ہے کہ جو آگے جا کے تمہیں ان شاء اللہ تعالیٰ 8 to 5 کرنا ہے یا جو بھی ہے, تو اس میں کپڑے لگتے, ٹائم, ہر چیز کی پنکچوئلٹی, تو اس لیے آپ کو بچپنے سے ایسا سکھایا جاتا ہے. اور شعور ڈالنے کے لیے ایجوکیشن تو ہے ہی,
1: صحیح بات ہے. اور صرف اسکول جو ہے پڑھائی کی جگہ نہیں, کہیں نہ کہیں کیریکٹر بلڈنگ کا بھی ایک اسٹرانگ سینٹر ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں. اچھا ابھی ہماری باتیں تو جاری رہیں گی, بٹ بیفور دیٹ وی آر کنیکٹڈ ٹو ون کالر, ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں,
0: بول نہیں رہے.
2: ہیلو,
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم جی, کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟
2: ٹاپک بہت اچھا ہے یونیفارم سے, میرا بھی ریلیٹڈ وتھ یونیفارم ہے.
1: اچھا,
2: اس پہ آپ بہت, یعنی کہ آپ بہت ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی.
1: اچھا اچھا,
2: ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کے بھی یونٹ کے ہوں, کہیں بھی ہو, تو ہے نا ایک یونیفارم دیکھ کے نا ایک دوسرے کو پہچان لیتے کہ اوکے بھائی, صرف تھوڑا بہت کلر ڈفرینس رہے گا, لیکن آپ کا ایک اچھا بھی دکھتا ہے کہ بھائی, یعنی کہ کہیں بھی آپ فیلڈ میں رہیں گے تو ایک دوسرے کو پہچان لیتے گا, یہ ڈپارٹمنٹ ہے, دوسرا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے. اور سیکورٹی کے بھی یونیفارم ہے نا اچھا ہیلپ فل رہتے ہیں کہ بھائی آپ کبھی بھی آپ ریڈی رہتے, کہ جیسے آپ فرسٹ کالر بتا رہے تھے کہ نا آپ سیکورٹی کے بھی دیکھ لیتے, آپ سیف رہتے ہیں کہ بھائی ہاں بھائی کوئی نہ کوئی ہے جس سے پوچھیں گے. اب ہم جب ایز اے اسٹوڈینٹ تھا میں اسکول میں یہاں پہ ایم ایس میں, تو ایک ٹائم تھا کہ بھائی آپ 10th اسٹینڈرڈ تک سیم یونیفارم ہوتا تھا, پھر 11th-12th میں رٹائی ہو جاتی تھی.
1: اوکے, رٹائی,
2: تو یو نو ہو از دا سینئر. تو اب ایٹ پریزنٹ یونیفارمس ایسے ہو گئے کہ آپ بول ہی نہیں سکتے کون سینئر ہے کون جونیئر ہے, یعنی کہ بچہ رہتا ہے کہ بھائی ہاں 10th کے بعد نیکسٹ ایئر مجھے رٹائی ملنے والی ہے, جب یونیفارم ہی چینج ہو کے سب سیم کر دیے, تو بچہ بولتا ہے ارے بھائی میرا وہ ایک خواب تھا کہ بھائی میں, اگر آپ بچوں کو ہے نا کلر کوڈس میں کریں گے, یعنی کہ 1 to 5th اسٹینڈرڈ یا 1 to 3rd اسٹینڈرڈ ایک کلر کوڈ ہو گیا, پھر دوسرا کلر, تو بچوں کو ایک ایکسائٹمنٹ رہتا ہے کہ بھائی اب جیسا کلر ہاؤس ہو گیا, بلو ہاؤس, ریڈ ہاؤس, تو ایکسائٹمنٹ رہتا ہے کہ بھائی اب یہ کلر تک پہنچنا ہے, اور انٹرسٹ آ جاتا ہے, ہاں مجھے یہاں تک پہنچنا ہے, پھر اس کے بعد یہ کلر تک میں پہنچ گیا, اب میں وہ کلر چاہیے جیسا بلیک بیلٹ ہو گیا کراٹے میں جیسا, تو بچے میں انٹرسٹ بتاتے ہیں. اور ہاں یہ یونیفارمس کو آپ جب آئرن کرتے ہیں خود کرتے ہیں نا, تو اس کا مزہ ہی کچھ ہوتا ہے. اب आप उसको
1: आप करते तो, I'm sorry, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ।

0: ہے, یونیفارم جو ہے وہ خود آئرن کرتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں یا یہ سارا کام مما کرتی ہیں؟
1: مما کرتی ہے.
0: تو آپ کیا کرتے ہیں؟
2: پہنتے ہیں.
0: ہم دیکھتے ہیں
2: پہنتے ہیں بھائی جو اماں.
0: اچھا آپ اپنی یونیفارم ڈرٹی کرتے ہیں, اتنی کرتے ہیں کہ روز کے روز اماں کو واش کرنا پڑتی ہے؟
1: بچوں کا پروگرام.
0: ارے بیٹھے تو ہیں بچے, اور
2: بچوں کا پروگرام جلدی شروع ہونے والا ہے. امتیاز نام بتایا, کیا نام بتایا بھائی نے؟
0: میں تو
2: مزمل. مزمل بھائی جلد انشاءاللہ ہم آپ کی بات پہنچائیں گے آگے, ٹھیک ہے؟
0: چلیے ٹھیک ہے,
2: ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. اوکے تو یہاں پر کچھ اور میسیجز, اس کے بعد ایک بریک بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم سرور بھائی, انازیہ جی ویلکم بیک. صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. ویلکم بیک بوتھ آف یو. یونیفارم از ناٹ جسٹ اے یونیفارم, اٹ از اے ڈسپلن وچ از اسینشیل فار فوسٹرنگ ایکویلٹی, یونیٹی اینڈ شیئرڈ سینس آف پرپز. اٹ از اسینشیل ٹو ٹیچ چلڈرن ڈسپلن فرام چائلڈہڈ اسٹارٹنگ ود دی اسکول یونیفارم.
0: پراؤڈ آف یو, پراؤڈ آف یو سرور.
2: مدر بھائی
0: ساری انگلش آج کے آج آپ نے نکال دی.
2: یہ شو دو گھنٹے کے لیے ہونا چاہیے, 45 منٹ آپ کی باتوں میں گزر جاتے ہیں, باقی 15 منٹ ہمارے لیے. کیا بات ہے, دلبر علی گانے کب لگائیں؟ کریم شاہ
0: کالر بھی آ گئے.
2: کریم شاہ نے فوٹو بھیجی ہے اپنی, مطلب اپنے,
0: مجھے لگا آپ کی,
2: اس کی کیا نام ہے اب تو بتاؤ, گئی کس کی بھیجی؟
0: ایک کالر ہمارے ساتھ,
2: پوچھو پوچھو ڈاگ کی بھیجی ہے انہوں نے. ہیلو السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: کیسے ہیں سرور بھائی, نادیہ آپی, آپ دونوں کو نیا شو کی بہت بہت بہت بہت مبارکہ.
0: کس دل سے لیں مبارکہ, سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیے خیر آپ نے دی تو بہت بہت بہت بہت شکریہ,
2: بہت بہت شکریہ.
0: ہیوی ہارٹ سے,
3: کافی ٹائم بعد پھر سے آپ دونوں ساتھ میں.
0: جو ہم چاہتے نہیں تھے مگر اب ہوا ہے تو چلیے برداشت کر رہے ہیں.
3: یہی تو اوپر والے کی مسئلے
2: ہیں کہ
3: انسان جو چاہتا ہے وہ جلدی.
2: ہاں یار میں نے اب یہ سوچا پورے سال اب چاہوں گا کہ نادیہ کے ساتھ جو کروں,
0: میں بھی یہی سوچوں گی تو نہیں ہوگا ایسا.
3: اب یہی کرنا ہوگا, اب اس کا کرنا ہوگا. نہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو.
2: اچھا آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں, اور کیسے ہیں؟
0: آپ نے نام نہیں پوچھا نا ان سے.
2: حسین بھائی ہیں شاید.
3: حسین جی, میں حسین بات کر رہا ہوں.
2: کیسے ہیں اور کیسا گزرا ابھی تک کا دن؟
3: جی الحمدللہ, اللہ کے کرم سے, آپ لوگوں کی دعا سے بہت اچھا جا رہا ہے.
2: کیا بات ہے,
3: ہوائیں تیز ہیں.
0: ہاں آج ہوائیں,
2: آج ہوائیں بھی اچھی ہیں. تو کیا کہتے ہیں یونیفارم کے حوالے سے
3: سرور بھائی؟ یونیفارم تو میں کہوں گا کہ لازم ہونا چاہیے اسکولوں میں, تو خاص کے یونیفارم ہونا چاہیے. کیونکہ میرے سر نے, میں نے یہ سوال میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا, سر مجھے یونیفارم پسند نہیں ہے, میں ایسے مطلب نارمل کپڑے پہن کے کیوں نہیں آ سکتے ہم. تو انہوں نے مجھے یہی چیز کہا تھا کہ یونیفارم مطلب ایک دوسرے کو آپس میں جوڑتی ہے, اور اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ کون کتنا بڑا ہے کون کتنا چھوٹا ہے, اور سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے اسکول میں.
2: یہ تو بالکل, یہ اس کے نام کا ہی خلاصہ کر دیا آپ نے, جو ٹرم ہے یونیفارم ایکچولی اس کے نام کا ہی خلاصہ کر دیا آپ نے, جس لیے وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. کیا بات ہے بھائی,
0: آئیڈینٹیٹی اور کہیں نہ کہیں یونٹی اور ایک بلانگنگنیس کا احساس پیدا کرتی ہے.
2: بہت بڑھیا, اور کیا کہنا چاہتے ہیں, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟
3: وہی ہے کہ بچوں سب کو, ہم سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ پیچھے بیٹھنے والے ہو یا سامنے بیٹھنے والے ہو, فیسلٹی نہیں ہوتی.
0: نہیں ہوتی,
3: بہت صحیح چیز ہے,
0: بہت صحیح ہے,
3: ہر سیکٹر میں تو اور اچھی بات ہے,
0: بہت اچھی بات. اچھا ایک چیز مجھے اور ابھی آپ کی بات سے ذہن میں آئی, کہ دیکھیے ایک آپ کو ٹینشن ہوتا ہے کہ آج میں کیا پہنوں, آج میں کیا پہن سکتا ہوں. اگر یونیفارم ہے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں, آپ کو سوچنا ہی نہیں ہے صبح اٹھ کے کہ مجھے کیا پہننا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بس آپ کو یونیفارم پہننی ہے. تو مطلب یہ بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے بھی کتنی آسانی, ورنہ روز ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آج ہمیں کیا پہنا کے بھیجے بچوں, آج کیا پہنیں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے بڑا, کہ آپ کا وقت بچتا ہے, آسانی آپ کے لیے ہوتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ صرف یونیفارم پہننی ہے, دیٹس اٹ, یو آر ڈن. تو یہ چیز آسانی پیدا کرتی ہے کہیں نہ کہیں.
2: چلیے صاحب, حسین بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, تھینک یو سو مچ, اور گیم کھیلنے کے لیے بھی تشریف لائیے گا اگر وقت ہوتا ہے تو.
0: ان شاء اللہ.
3: گیم کب ہونے والی ہے؟
2: گیم بس ابھی ہوگی, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد
0: ہو گئی.
3: اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور
0: ضرور
3: ہمارے ساتھ ہی ہوگی.
2: چلیے ہاں آپ کے ساتھ ہی شروعات کر دیتے ہیں, ایسی کیا بات ہے, اور بریک پہ تو ہم ابھی چلے ہی جائیں گے. تو الٹی گنتی چل رہی فی الحال یہ ہفتے, اگلے ہفتے سے پھر انشاءاللہ نیا گیم شروع ہوگا, اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں.
0: ہم نے اس ٹاپک کو

0: کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
1: ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا، آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ سامعین کرام، ذرا اس وقت کا تصور کیجئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں صحابہ ہر روز دیکھتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، ان سے اپنے مسائل لے کر جن کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جن کی ایک مسکراہٹ ان کے دلوں کو خوش کر دیتی تھی، اب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو یہ صحابہ اکرام کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد صحابہ اکرام کے سامنے یہ سوال پیدا ہوا کہ اب تدفین کہاں ہو؟ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، یہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ تھا، اس لیے صحابہ اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کے بجائے نبوی رہنمائی تلاش کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر دفن کیا جائے جہاں آپ کا وصال ہوا ہے۔ بعض روایات میں اس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء اکرام کی تدفین کے متعلق یہ مضمون سنا تھا کہ نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے اسی حجرے میں سپرد خاک کیا جائے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی فضیلت بھی ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ نبوی رہنمائی موجود تھی جس کی اس نازک وقت میں ضرورت تھی۔ اس واقعے کا ایک نہایت اہم سبق یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شدید ترین غم میں بھی سنت کی رہنمائی تلاش کرتے تھے۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، زندگی ہو یا موت، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور خوبصورت اصول ملتا ہے کہ جب کسی دینی مسئلے میں ہمیں علم نہ ہو تو اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے شخص سے رجوع کرنا چاہیے جس کے پاس اس مسئلے کا علم ہو۔ صحابہ اکرام نے بھی یہی کیا۔ مسئلہ سامنے آیا، نبوی تعلیم معلوم ہوئی اور اسے قبول کر لیا گیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ یہاں ایک اور سبق قابل توجہ ہے کہ کسی مسئلے میں مختلف آراء سامنے آ جانا ہمیشہ بری بات نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جب صحیح دلیل سامنے آ جائے تو اسے قبول کر لیا جائے۔ آج ہم معمولی مسائل میں اپنی رائے پر اڑ جاتے ہیں، حالانکہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ حق بات مانی جائے۔ تو سامعین کرام، پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں، جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں، دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دیسی

0: رابطہ کریں
1: آج ہی رابطہ کریں
0: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
2: دوستوں گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروفڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں اے سی سے پانی ٹپکتا ہے وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے یاد رکھیں ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں اگر اے سی سے عجیب اسمیل آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں ایف ایم 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے

اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
4: ایف ایم 107.
5: دل سے دیسی.
6: جین زی، جین ایکس، جین الفا، ملینیلز، یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں، یہ الگ الگ خیال، عادتیں، ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا؟
5: تو یہ جاننے کے لیے سنیے گا جنریشن ٹاکس.
4: جنریشن ٹاکس.
5: السلام علیکم اور خوش آمدید ساتھیوں، آپ سن رہے ہیں جنریشن ٹاک آن ایف ایم 107 صفا کے ساتھ، اور آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایک ایسی گفتگو جہاں مختلف جنریشن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہیں، کچھ بالکل الگ انداز سے. آپ یوں کہہ لیں کہ آمنے سامنے ویسے والا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، مقصد یہ سمجھانا ہے کہ ہم ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے بھی چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. ہر جنریشن اپنے ساتھ ایک الگ کہانی لے کر آتی ہے ساتھیوں. ایک جنریشن نے ایسا بچپن دیکھا ہے جہاں موبائل فونز، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ زندگی کا حصہ نہیں تھے. وہیں دوسری جنریشن ایسی دنیا میں پل بڑھ رہی ہے جہاں اسمارٹ فونز ہاتھ میں اور انٹرنیٹ انگلیوں کے نیچے ہوتا ہے. کسی کے لیے کامیابی کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبل جاب، اپنے گھر اور فائنینشیل سیکیورٹی کو اچھا رکھنا، جبکہ دوسروں کے لیے کامیابی کا مطلب ہوتا ہے اپنا بزنس، اپنا پیشن فالو کرنا، ٹریول کرنا یا زندگی کو اپنی مرضی سے جینا. تو بھائی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنریشن صحیح ہے اور دوسری غلط؟ مجھے تو نہیں لگتا. اصل میں فرق اکثر عمر کا نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے ایکسپیرینس کا، انوائرمنٹ کا اور اس دنیا کا جس میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں، اور اسی فرق کو سمجھنے کے لیے ہے جنریشن ٹاک. بھائی، یہ وہ پروگرام ہے جہاں ایکسپیرینس اور انوویشن ایک جگہ ملیں گی، جہاں پرانی سوچ کو صرف پرانا کہہ کر ریجیکٹ نہیں کر دیا جائے گا، اور نئی سوچ کو بھائی ماڈرن سوچ کہہ کر ایکسیپٹ نہیں کر لیا جائے گا. ہم دونوں کی کہانیاں سنیں گے، کیونکہ ہر جنریشن کے پاس کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے اور ہر جنریشن کے پاس کچھ سکھانے کو ہوتا ہے. ساتھیوں، جنریشن ٹاک میں ہم ان ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے جو آج کی ینگ جنریشن کی ڈیلی لائف کا حصہ ہیں. آئیڈینٹیٹی، ایمبیشن، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، ریلیشن شپس، ویلیو، کریئر، فائنینشیل انڈیپینڈنس اور فیوچر، یہ سب ہماری گفتگو کا حصہ رہیں گے. لیکن ہم صرف پرابلم نہیں ڈسکس کریں گے، ہم اس کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پر، آج کے ینگ لوگوں کا جو کریئر ہے، اس کا ان کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا ڈگری لینا اور پھر ایک ہی فیلڈ میں اپنی پوری زندگی کو آئیڈیل طور پر گزار دینا ایک صحیح بات ہے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: وعدت.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی نے ان کے جوتے اٹھا لیے. کہتے ہیں کہ میں نے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور میری حالت یہ تھی کہ جوتا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ لوگ تجھے اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں اور تیری مالی حالت یہ ہے کہ جوتا خریدنے کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے ہیں اسی دوران میں میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ رینگتا ہوا جا رہا تھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے مجھے پاؤں تو ادا کیے, جوتے آج نہیں تو کل مل جائیں گے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے, جو میسر ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اور جو میسر نہیں ہے اس کے لیے خود کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے زندگی آسان ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اپنے سے نیچے شخص پر نظر ڈالو تم سکھی ہو جاؤ گے, پریشان نہیں ہوگے, لیکن اگر شوق ہو اوپر دیکھنے کا تو پھر دین میں جو آپ سے اوپر ہیں ان پر نظر ڈالو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: FM 107.
5: دل سے دیسی.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج لوسیل پیلس میں قطر کے دورے پر آئے ایکزون موبل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیرن وڈز نے خیر سگالی ملاقات کی. ملاقات کے دوران قطر اور ایکزون موبل کے درمیان موجودہ تعاون کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے حاکون ہشتم کو ناروے کے بادشاہ کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے اپنے پیغام میں بادشاہ حاکون ہشتم کے لیے اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں انجام دینے میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے قطر اور ناروے کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید پیش رفت اور ترقی کے لیے بھی نیک خواہشات کی امید ظاہر کی. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی حاکون ہشتم کو ناروے کے بادشاہ کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام بھیجا ہے. ریاست قطر نے ایک بار پھر خطے میں اسرائیلی جارحیت اور اس کے ناجائز اور ناحق اقدامات کے خلاف اپنی سفارتی کوششیں تیز کرنے کا اعلان کیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان اور وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر اپنے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے اور فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کا خاتمہ کیا جائے. آج ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا کہ خطے میں طاقت کے غلبے کی بنیاد پر ایک نئی حقیقت مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے عالمی برادری اور امن پسند ممالک پر زور دیا کہ وہ صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لیتے ہوئے قابض اسرائیل کو اس کے اقدامات کا جواب دے بنائیں. انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ یا خطے میں جاری فوجی کشیدگی کو قابض اسرائیل کے کئی اقدامات کا جواز نہیں بنایا جا سکتا. ان کے مطابق مغربی کنارے، غزہ، لبنان، شام اور القدس کی موجودہ صورتحال میں خطرناک اور تصویراتی تبدیلیاں لانے کی کوششیں جاری ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دوحہ عرب اور اسلامی ممالک کے گروپ سمیت اپنے علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر

اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہا ہے، جبکہ فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر کسی کو استثناء دینے کی مخالفت قطر کا واضح اور مستقل موقف ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کے ایران کے دورے کے حوالے سے ڈاکٹر الانصاری نے بتایا کہ یہ دورہ تہران کے لیے حالیہ دنوں میں ہونے والی سفارتی رابطوں کا حصہ تھا، جن کا مقصد ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانا، مذاکرات کی بحالی اور خطے میں کشیدگی کے دوبارہ بڑھنے کو روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر سفارتی حل کے لیے اپنی غیر متزلزل موقف پر قائم ہے اور عمان اور پاکستان سمیت ثالثی کے شراکت داروں کے ساتھ مسلسل مشاورت جاری ہے۔ ڈاکٹر الانصاری نے خبردار کیا کہ آبنۂ ہرمز کی بندش کو مستقل حقیقت کے طور پر قبول کرنا خطے میں مزید کشیدگی کا باعث بن سکتا ہے، جس کے اثرات تمام فریقین پر پڑیں گے۔ قطر تمام فریقین سے دانش مندی کا مظاہرہ کرنے اور سیاسی حل کو ترجیح دینے کا مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ خطے میں جاری بحران کے اثرات اب صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہے بلکہ توانائی اور ادویات سمیت اہم عالمی شعبوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایسے پرامن حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا جو آبنۂ ہرمز کی دوبارہ بحالی، خطے میں سلامتی اور استحکام اور عوام کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنا سکے۔ ڈاکٹر الانصاری نے خلیج ممالک کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطہ گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران متعدد بحرانوں سے گزرا، تاہم قیادت کی دانش مندی، مضبوط معیشت اور عالمی سطح پر نمایاں حیثیت کے باعث خلیجی ممالک ہر بحران سے زیادہ مضبوط اور متحد ہو کر ابھرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیج کے عالمی کردار میں کمی یا خلیجی استثناء کے خاتمے کی باتیں زمینی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ خلیجی ممالک عالمی سیاست، معیشت، ثالثی اور تنازعات کے حل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیبیا کے حوالے سے قطر کے موقف پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ دوحہ لیبیا کے عوام کی خواہشات کی حمایت اور ایک مستحکم اور جامع ریاست کے قیام کے لیے ان کی کوششوں میں مدد جاری رکھے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن سعال الخلیفی کا لیبیا کا دورہ بھی اسی سفارتی کوششوں کا حصہ تھا، جس کا مقصد مختلف لیبیائی فریقوں کے درمیان اتفاق رائے کو فروغ دینا ہے۔ قطر نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ لیبیا میں استحکام، ترقی اور ایک بہتر مستقبل کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے آج پاکستان کے وزیر برائے اوورسیز پاکستانی افیئرز اور ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کے چوہدری سالک حسین سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران قطر اور پاکستان کے درمیان لیبر اور مین پاور کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے، اس کی حمایت اور فروغ کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر اور سعودی عرب کے درمیان شہری دفاع کے شعبے میں تعاون اور رابطہ کاری بڑھانے کے لیے قائم کمیٹی کا پہلا اجلاس ریاض میں منعقد ہوا۔ قطری وفد کی قیادت سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل حمد عثمان الدہیمی، جبکہ سعودی وفد کی قیادت سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل ڈاکٹر حمود بن سلیمان الفارج نے کی۔ اجلاس میں ایجنڈے میں شامل مختلف امور کا جائزہ لیا گیا اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری اور فیلڈ کاروائیوں کی استعداد بہتر بنانے، تجربات اور مہارتوں کے تبادلے اور ہنگامی رد عمل کے طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مناسب سفارشات منظور کی گئیں۔ یہ اجلاس قطر اور سعودی عرب کی حکومتوں کے درمیان شہری دفاع کے شعبے میں تعاون کے معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ریاست قطر اور ایکواڈور کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا دوسرا دور آج دوحہ میں منعقد ہوا۔ قطری وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی، جبکہ ایکواڈور کے وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ و انسانی نقل و حرکت الیجینڈرو ڈیوالوس نے کی۔ مشاورت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے امریکہ کی ریاست شمالی کیرولائنا میں جاری G20 وزراء خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنرز کے اجلاس میں شرکت کی۔ قطری وفد کی قیادت وزیر خزانہ علی بن احمد القواری نے کی۔ اجلاس میں عالمی اقتصادی صورتحال، بینکاری، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل اثاثوں، مالیاتی پالیسیوں اور خود مختار قرضوں سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیر خزانہ نے عالمی مالیاتی نظام کے استحکام، پائیدار اقتصادی ترقی اور نجی شعبے کے فروغ کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔

0: ریاست قطر نے اسرائیل کی انتہا پسند وزیر قومی سلامتی اور آباد کاروں کے گروہوں کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے میں دھاوے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ اقدام دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ناقابل قبول طور پر مجروح اور مشتعل کرنے کی کوشش ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ مسجد اقصی صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اور القدس اور اس کے مقدس مقامات کی تاریخی اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے یکطرفہ طور پر کیے جانے والے تمام اقدامات بین الاقوامی قانون کے تحت باطل ہیں۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ ان مسلسل خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزیوں سے خطے میں تشدد اور کشیدگی کا نیا سلسلہ جنم لے سکتا ہے، جبکہ کشیدگی میں کمی اور خطے کے استحکام کے امکانات بھی متاثر ہوں گے۔ قطر نے عالمی برادری سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ وہ فوری اقدامات کرتے ہوئے اسرائیل کو فلسطینی عوام اور ان کے مقدس مقامات کے خلاف جاری خلاف ورزیاں روکنے اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کی پاسداری پر مجبور کرے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور پاکستان نے مکہ معاہدے کے تحت خطے میں امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ عزم استنبول میں اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کے اجلاس کے اختتام پر جاری مشترکہ بیان میں ظاہر کیا گیا۔ اجلاس میں وزراء خارجہ و دفاع، دفاعی کمانڈرز اور سربراہان افواج نے شرکت کی۔ فریقین تعاون کو ادارہ جاتی شکل دینے، باہمی یکجہتی اور اجتماعی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے مزید اقدامات پر اتفاق کیا۔ بیان کے مطابق سعودی عرب میں ایک سیکرٹریٹ قائم کیا جائے گا جس کی سربراہی ابتدائی طور پر 3 سال کے لیے پاکستان سے تعلق رکھنے والا سیکرٹری جنرل کرے گا۔ تینوں ممالک دفاعی صنعتوں، مشترکہ پیداوار، جدید ٹیکنالوجی اور مسلح افواج کے درمیان تعاون کو بھی فروغ دیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے 7 اگست کو مکہ مکرمہ میں معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا، جبکہ مشترکہ دفاعی صلاحیت اور جارحیت کے خلاف مؤثر باز ڈیٹرنس کو مضبوط بنایا جائے گا۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 73,462 ہو گئی ہے، جبکہ 1,74,509 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 6 شہدا اور 13 زخمیوں کو لایا گیا۔ یوکرین میں روسی میزائل حملے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 6 ریلوے ملازمین شامل ہیں، جبکہ 1 شخص زخمی ہوا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق حملے میں ریلوے ڈپو اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرینی فضائیہ نے 10 میزائل اور 187 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب روس نے اپنے مختلف علاقوں میں 516 یوکرینی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ دونوں ممالک کے دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 1,003 ہو گئی ہے، جبکہ تقریباً 4,000 افراد لاپتہ ہیں، جن میں 39 ممالک کے 590 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ تلاش اور امدادی کاروائیاں 6ویں روز بھی جاری ہیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر سے آج لوسیل پیلس میں ایگزون موبائل کے موبل کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے ہاکون ہشتم کو ناروے کے بادشاہ کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے خطے میں طاقت کے غلبے کی بنیاد پر ایک نئی حقیقت مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی حوالے سے قطر نے اپنی سفارتی کوششیں تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر اور پاکستان کے درمیان لیبر اور مین پاور کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ سویدی اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔ قطر's most

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکات سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس روز انسان کے برے اعمال کے بدلے میں اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو حق داروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جو نیکی ہم نے اتنی محنت سے کمائی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز وہ دوسروں کو دے دی جائیں اور پھر ہم خالی ہاتھ اور مفلس رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے محفوظ فرمائے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107۔
3: مجھے تو لگتا ہے نوٹیفیکیشن کو بند کر دینا چاہیے، بہت ڈسٹرب کرتے ہیں۔
4: ارے پر کچھ مس ہو گیا تو؟ انفیکٹ ہر نوٹیفیکیشن آن رہنا چاہیے، ورنہ بے چینی رہے گی نا۔
3: اوف، پر دماغ کو سکون بھی تو چاہیے نا۔
5: یہی وہ الائنمنٹ ہے دماغ کی، جسے بنائے رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر اوپینین میٹرز۔ سنیے ہمارا خاص پروگرام انرجی آر ہر سنڈے سے تھرسڈے دوپہر 1:30 to 2:30 آر جے نازیہ اور آر جے سرور مرزا کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
6: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
7: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر، دل سے دیسی۔
8: خواتین حضرات، اب بات کرتے ہیں پرپس آف آور گروتھ کی۔ ٹائٹل ٹیمپرری ہوتا ہے، اسکلز اور ویلیوز پرمننٹ کیپیٹل ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ آج کا ورک پلیس تیز بدل رہا ہے، اے آئی، آٹومیشن اور نیو انڈسٹریز کی وجہ سے اسکلز کی ڈیمانڈ شفٹ ہو رہی ہے، اس لیے اسکلز فرسٹ سوچ اپنانا ضروری ہے۔ بھائی ریئلٹی چیک کریں تو فیوچر آف جابس رپورٹس کے مطابق اگلے 5 سالوں میں کور اسکلز کا بڑا حصہ ڈسٹربڈ ہوگا، اور انالیٹیکل تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ، ریزیلینس، سیلف اویئرنیس، کیوریوسٹی اینڈ لائف لانگ لرننگ کی ڈیمانڈ اوپر جا رہی ہے۔ کمپنیز اسکلز فرسٹ ہائرنگ کی طرف آ رہی ہیں، ٹائٹلز آرگنائزیشنز کے حساب سے انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں جبکہ کیپیبلٹی ریلائبل ہوتی ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو یہ یقین بنا لیجئے کہ ایبلٹیز ڈیولپڈ ہوتی ہیں، سیٹ بیکس کو لرننگ اپارچونیٹیز سمجھا جاتا ہے، اس سے ریزیلینس، کریٹیویٹی اور لانگ ٹرم پرفارمنس بہتر ہوتی جاتی ہے۔ وہیں اسٹرینتھ اپروچ کی بات کریں تو اپنی نیچرل اسٹرینتھ پہ بلڈ کرنا انگیجمنٹ اور پرفارمنس کو اوپر لے جاتا ہے۔ کلفٹن اسٹرینتھس جیسے فریم ورکس آپ کو اپنی ڈومیننٹ تھیمز پہ کام کرنے کی راہ دکھاتی ہیں۔ دوستوں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام سن رہے ہیں آپ بیونڈ دا جاب ٹائٹل سرور مرزا کے ساتھ، کہیں بھی مت جائیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور جانیں گے کہ کیسے ہم اپنے ٹائٹل سے باہر نکل کر دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

0: ایڈوائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
1: گانوں کے پیچھے کی کہانی, لیٹسٹ ٹرینڈز اور ڈھیر ساری مستی, آپ کا پا

0: سے باہر ہے۔ تو صرف عقل کو وحی کے بغیر جب ہم بنیاد تسلیم کر لیں گے تو ٹھوکرے کھانا لازمی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر میں اگر آپ عقل کو اپنے عقل کو اساس بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے جو تفسیر سمجھی تھی، اسی طرح قرآن کی تفسیر میں بھی، یعنی قرآن کی تفسیر میں بھی اگر ہم عقل کو بنیاد مان لیں، یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سمجھ کو نظر انداز کر دیں، تو بلا شبہ یہ بندہ غلط فہمی کا شکار ہوگا۔ تو جی سامعین کرام، اب لوٹتے ہیں حروف مقطعات کی طرف، یعنی الف لام میم، یا پھر حامیم، یا پھر تواسین، یعنی وہ صورتیں جو تاسین کے ذریعہ شروع کی گئی ہیں۔ تو ان حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات بالکل درست ہے کہ علماء نے مختلف آرا دی ہے، لیکن اصل بات، ان متفقہ جو بات ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ کہ ان کے حقیقی معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اس دور کے عربی ادب یا اشعار کی طرح کے رمز حروف ہیں، یعنی ایک اندازہ تھا ان کا، وہ اس طرح اس دور میں اپنے اشعار کو بھی ایسے حروف سے شروع کرتے تھے۔ لیکن یہ تفسیر کس حد تک صحیح ہے، اور وہ جو اس یہ تفسیر کرتے ہیں وہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سوالات کیوں نہیں اٹھائے گئے کہ ان حروف کے کیا معنی ہیں، تو سوالات نہ اٹھائے جانے کا مطلب یہی ہے کہ گویا کہ وہ جانتے تھے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ تو گویا اس تفسیر کے روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام جانتے تھے اس کے کیا معنی ہیں، اس دور کے لوگوں کو پتا تھا۔ لیکن صحابہ اکرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں اس طرح کے عربی ادب میں اشعار وغیرہ تھے، لیکن اس کی کوئی مستند ثبوت موجود نہیں کہ اس دور میں اس طرح کے حروف مقطعات پہلے کسی ادبی کلام یا شعری طرز میں استعمال ہوتے رہے ہوں۔ تو یہ بات بالکل بلا دلیل ہے، یعنی عربی ادب کی اگر بات کریں، اس دور میں آپ کو ایسے اشعار نہیں ملیں گے، بے بنیاد بات ہے یہ۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی رائے کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، اس طرح کی بات یہ قیاسی ہے، اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان حروف کے کوئی معلوم معنی اگر ہوتے تو یقیناً وہ ہم تک واضح طور پر پہنچ جائے جاتے۔ اب قرآن کریم کے جو اس طرح کے الفاظ ہیں جس کے معنی کلیئر نہیں ہیں، یعنی سننے کے ساتھ ساتھ یہ ظاہر المعنی نہیں، تو اس سلسلے میں صحابہ نے اس کی وضاحت پیش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت پیش کی ہے، صحابہ اکرام تک یہ بات پہنچی، انہوں نے خود سوالات کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی تشریح ہم تک پہنچی ہے۔ اگر یہ معنی سب کو معلوم ہوتے یا بہت واضح ہوتے تو یہ بات ہم تک بھی پہنچتی نا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان حروف کے حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جہاں تک جمہور کی متفقہ رائے ہے وہ اس بات پر قائم ہے کہ کوئی مستند دلیل ہوتی، جیسے شعر کے حوالے سے جو رائے قائم کی گئی اس پر یہی بات ہے کہ اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے، اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس طرح کی بات جو ہے نا، اس بات پر جمہور نے اتفاق کیا ہے۔ اب حروف مقطعات کے ذکر میں پھر کیا حکمت رہی، یہ سوال تو ضرور بنتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہور علماء نے ان کو، حروف مقطعات کو، متشابہات میں شمار کیا ہے۔ اچھا، متشابہات وہ ہیں جن کے بارے میں، یعنی جن میں کچھ غموض ہے، یعنی کوئی قطعی اس کی کوئی تفسیر یعنی سامنے نہیں آئی۔ تو یہاں دراصل ایک حکمت تو واضح ہے، اور وہ یہ کہ ہر چیز عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی، ہماری جو کوتاہ عقل ہے انسان کی اس عقل کی گرفت میں ہر چیز نہیں آ سکتی. قرآن ہمیں ایمان بالغیب کی طرف بلاتا ہے کہ کچھ پہلو ہمارے محدود عقل سے ماورا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن کی روحانی گہرائی کو تسلیم کرے چاہے سب کچھ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسی میں خیر ہے. اور یہی قرآن کی روحانی تربیت کا ایک اہم پہلو ہے. سمجھ کرم, اگر واقعی کوئی واضح معنی ہوتے ہیں اس کے ان حروف کے تو صحابہ اکرام ضرور ہم تک پہنچاتے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک ضرور پہنچتی. اس سلسلے میں تابعین تبع تابعین, جہاں آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے تھرو سے ان کی کتنے شاگرد اور تلامیز ہیں, تو ان کے تھرو سے تو اس طرح کی جو ہے نا خاص یعنی دلیل کے ساتھ کوئی تفسیر ہم تک نہیں پہنچی. ایک دو مقولہ یہ رہ سکتا ہے لیکن اتنے مستند دلیل کے ساتھ یعنی یہ بات ہم تک نہیں پہنچی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ الف لام میم حمیم پوسین, تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں یہی ہم تک پہنچی یہ بات کہ اللہ ہی ان کے معنی کو جانتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ان کے واضح معنی اس دور میں سب کو معلوم تھے یہ درست نہیں. سامعین کرام, اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ عقل, انسانی عقل جو ہے نا یہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی. یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ آیت الکرسی میں اس بات کی وضاحت پیش کی ہے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, یعنی اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہمیں علم نصیب ہوتا ہے, اتنی عقل اتنی بات ہی کو ہم سمجھ پاتے ہیں. اب عقل کے مختلف درجے بیان کیے گئے ہیں. سادہ الفاظ میں ایک ہے حیوانی سطح کی سمجھ, ٹھیک ہے. حیوان بھی سمجھتا ہے, وہ بنیادی ضرورتوں تک محدود ہے, جیسے کہ وہ سمجھتا ہے کون اسے پیار کر رہا ہے, کون اس کا دشمن ہے اسے مار سکتا ہے, اور کون اس کی ماں کی شفقت, ماں کے اپنے اولاد کے ساتھ شفقت, یہ سب کچھ واضح ہے. تو ایک یہ بھی ایک عقل ہے. پھر انسانی عقل اس سے اعلیٰ رتبہ کا ہے, اسے ہم عقل متوسطہ کہہ سکتے ہیں. یہ روزمرہ فیصلہ کرنا, مختلف چیزوں کو سمجھنا, تو یہ روزمرہ کے فیصلے کرنے کے لیے یہ انسانی عقل اس کے لیے کافی ہے. لیکن ہاں, خیر اور شر, مختلف ایسی باتیں جس میں ایول ہو, جس میں خیر کا ایک راستہ ہو شر کا راستہ ہو, تو ان میں فیصلے کرنے کے لیے کیا وہ صرف اپنے عقل پر اکتفا کر سکتا ہے؟ تو بات یہی آ جاتی ہے کہ نہیں, عقل متوسط یا عقل انسانی کے اوپر بھی جو عقول ملکیہ کا درجہ ہے یا عقل فوق المتوسط جو ہے وہ دراصل وحی کی بات آ جاتی ہے وہاں. تو اس طرح عقل فوق المتوسط سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے عقل متوسط کو, یعنی وحی کی رہنمائی جب اسے ملتی ہے تو وہ صحیح راستے پر چل سکتا ہے. اس رہنمائی کے بغیر انسان مکمل حقائق تک نہیں پہنچ سکتا. تو وحی کے بغیر صرف اپنے عقل انسانی پر تکیہ کرنا یہ غلط ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی حدیث میں ان حروف مقطعات کی کوئی تشریح نہیں آئی, اور عقل کے بلبوتے پر تفسیر کرنا یہ بھی غلط ہے, چونکہ عقل کی اپنی حد ہے. ہمیں قرآن کی بعض باتوں کو وحی کی روشنی میں تسلیم کرنا چاہیے. انسانی عقل پر انحصار کر کے تفسیر کرنا ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. اس لیے اصل حقیقت یہی ہے کہ جہاں وحی کی رہنمائی ہو, جہاں تابعین تبع تابعین انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ارشادات منقول ہوئی ہیں ہم انہی پر اکتفا کریں گے. صحابہ اکرام جو سمجھا تھا, تابعین نے جو طریقہ بیان کیا تھا, تو وہی اقرب الی صحیح ہے نا. ہم اپنے عقل پر, عقل کی بنیاد پر اگر فیصلے کرنے لگیں تو وہ شرعی جو تقاضا ہے اس سے کافی دور, شرعی مقاصد سے ہم کافی دور بھٹک جا سکتے ہیں. سنگ کرم, چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے کہ حروف مقطعات یا پھر ان کا جو شمار ہوتا ہے متشابہات میں سے, اس سلسلے میں علمی تحقیق کیا ہے, علماء اصول علماء تفسیر اس سلسلے میں انہوں نے کیا اس کی حقیقت بیان کی ہے, تو اس پر ہم بإذن اللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تتبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن
0: کہ بار بار جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل پر ہم اکتفا نہ کریں, تو عقل کی کوئی اہمیت ہی نہیں, تو عقل سے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, کیا بات اس طرح ہے؟ نہیں, بلکہ عقل کی تو اہمیت کافی دی گئی ہے قرآن کریم میں. بارہا کہا کہ افلا تعقلون, کیا تم نہیں سمجھتے, کیا تم عقل نہیں رکھتے, تو یہ بات تو بار بار آئی ہے. لیکن جہاں کوئی خاص توجہ ہو قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے سیرت میں, یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال میں خاص توجہ ہو مستند دلائل کے ساتھ, تو وہاں ہم سر تسلیم خم کر دیں اور ان کی تفسیر کو قبول کریں. چونکہ اگر ہم اپنے عقل کو بنیاد مانیں گے اس سلسلے میں, تو پھر ہمیں جو ہے نا یہ غلط راستے کی طرف لے جا سکتی ہے. اب ایک دلچسپ تفسیر آپ کو سناتے ہیں الف لام میم کے حوالے سے. اب تک تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی عقل کو آپ بنیاد نہ مانیں, خصوصاً ان حروف کی تفسیر کے حوالے سے جہاں اس بات کی واضح ارشادات آئی ہے, ہم تک پہنچی ہے کہ اس سلسلے میں اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں, اللہ اعلم بمرادہ بذلک. تو یہاں ایک خوبصورت ایک تفسیر بھی منقول ہے, نقل کی گئی ہے اس الف لام میم حامیم طواسین کے حوالے سے. یہ تفسیر سن کر آپ کو بڑا مزہ آئے گا, چونکہ یہاں ایک پہلو میں اللہ اعلم بمراد بذلک, اللہ ہی اس سلسلے میں اس کا مراد جانتا ہے زیادہ, اس بات کو بھی مان لیا گیا, اور ساتھ ساتھ اس میں ایک اور پہلو بھی اضافہ کیا گیا ہے, یعنی بتایا گیا ہے کہ اللہ اس کو جانتے ہیں لیکن ایک معنوی طور پر اس کی ایک حقیقت بھی ہے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اس تفسیر میں. وہ تفسیر کیا ہے؟ وہ یہ کہ تلاوت کے آغاز میں ایک روحانی توجہ کا احساس پیدا کرنا, مطلب یہ کہ سننے والے کو یہ احساس ہو کہ اب وحی کی بات شروع ہونے والی ہے, وحی کی کتاب ہے. آپ کو یہ کافی جو ہے نا قرآن کریم کی جہاں پر بھی الف لام میم اور طاسین حامیم اس طرح کے جو الفاظ حروف آئے ہیں, تو وہاں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی دکھے گا کہ ساتھ ساتھ کتاب کی بات آئی ہے. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں, ذالک الکتاب, دیکھیں یہاں کتاب اللہ کی بات آ گئی, تو کتاب کی طرف وحی کی طرف اشارہ ہے. پھر کہیں حامیم کو دیکھ لیں, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اللہ اکبر. تو یہاں یہ ایک بات بتانا مقصد ہے, یا پھر مراد تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں روحانی ایک اسپریچول احساس پیدا کرنا کہ دیکھو اب اپنی توجہ اس کتاب کی طرف کرو, اس کتاب میں کچھ ایک ایسی بات ہے جو اس کا تعلق وحی سے ہے, اس کو تمہیں اس وحی کے مصادر سے ہی سمجھنے ہیں, اپنی جو ہے نا عقل کو بنیاد بنا کر نہیں سمجھنی. ہاں, تو یہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ الف لام میم کے ذریعے سورۃ البقرہ کو شروع کر رہے ہیں, یا پھر الف لام میم کے ذریعے جن سورتوں کی شروعات ہے, اس طرح کی طرف توجہ دلانا کہ اب آپ کے سامنے وحی کی تلاوت ہو رہی ہے, اسے غور سے سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو الف لام میم کے پیچھے نہ پڑھیں بلکہ اس کتاب اللہ کے پیچھے دیکھیں کہ اس میں کیا بات آئی ہے, باقی کیا حکم احکام آئے ہیں, کیا ہدایات ہیں ہمارے لیے, اور کیا ہمارے لیے اس عملی طور پر ہمیں کیا کرنے کو کہا گیا ہے. تو اس طرح سامعین کرام یہ الف لام میم یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ متشابہات ہی کے دائرے میں رہتے ہیں. اگرچہ ہم نے یہ تفسیر کی ہے لیکن پھر بھی اس کا تو کوئی مطلب ہمیں بیان نہیں کیا. یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپریچول ایک ساؤنڈ ہے, ایک لیول ہے جس سے ایک ہمیں توجہ کو یہاں مرکوز کی جا رہی ہے کہ بھئی وہی کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کریں. جنہوں نے یہ تفسیر کی انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ زبور کی مثال جو دوسرے مذہب یا پھر انہوں نے آسمانی کتاب زبور کی مثال دی ہے کہ وہاں بھی اس طرح بعض دعاؤں سے پہلے ایسے حروف آتے تھے جو روحانی آمادگی دیتے تھے. تو لیکن پھر بھی یہ جو تعبیر ہے یہ تفسیر ہے اس کو بھی ہم قطعی دلیل نہیں بنا سکتے کہ یہی جو ہے نا مقصد ہے ان حروف کے شروعات کرنے کے اور یہ مقصد جو ہے نا پہلے سے نمایاں تھا, سب کو پتا تھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ ہاں یہ ایک ہم اپنے عام فہم انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں, ویسے اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے. اب سامعین کرام آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اب تک ایک چند اہم نکات پر ہم پہنچ چکے ہیں, وہ یہ کہ قرآن کے کچھ ایسے الفاظ ہیں ایسی باتیں جو ہمارے یہ کوتاہ فہم سے یعنی ماورا ہیں, یعنی ہمیں ساتھ ساتھ سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں انہیں اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. دوسرا, عقل اہم ہے مگر اس کی حدیں ہیں, وہی کے رہنمائی کے بغیر عقل کافی نہیں. اور قرآن کو ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھا, صحابہ نے ان کے جو سوالات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو معلومات حاصل کی, تو سنت کی روشنی میں سیرت کی روشنی میں ہمیں سمجھنی ہے اس قرآن کو. تو اس طرح یہ ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر میں ہم تواضع اور احترام کے پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. حروف مقطعات یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری عقل کی ایک حد ہے, اور ایمان میں کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جن کی حکمت اللہ کو پتہ ہے, یہ غیب ہے. یعنی ان معاملات میں ہمیں توکل اور تسلیم کر دینا چاہیے. یہ ہماری روحانی تربیت کا حصہ ہے, یہ ہمیں زندگی میں عاجزی سکھاتا ہے. ایمان محض عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہمیں تو غیب پر ایمان لانا وہی اصل ایمان ہے. اور عملی پہلو اگر ہم کہیں کہ بھئی اس کا عملی پہلو کیا ہے, ان حروف کے ذکر کرنے کے ذریعے کیا میسج ہو سکتے ہیں, یا پھر عملی طور پر ہم جہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی اس کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں لیکن ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں بڑی لذت کے ساتھ, ہم

0: تو ہم بڑی لذت کے ساتھ ان حروف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا کوئی عملی پیغام بھی تو ہوگا نا, کیا عملی پیغام ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ بس کہہ دیا گیا کہ اللہ ہی جانتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے کیا بات بنی اس میں؟ اللہ ہی جانتے تو ہم اسے کیوں پڑھیں؟ اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. دیکھو ایمان بالغیب, جیسے کہ ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی توجہ اللہ کے یعنی وحی کی طرف کرنی ہے اور سر تسلیم خم کر دینا ہے, اور ایمان بالغیب جو سب سے بڑا بنیادی حصہ ہے. آپ ورنہ آپ صرف تمام چیزوں کا اگر عقل کے تھرو سے سمجھنا چاہیں تو بندہ یعنی ایتھیزم کے شکار ہو جائے گا, اور پھر وہ مسائل کے شکار ہو سکتے ہیں, سکون چلے جائے گی زندگی سے. تو اس وجہ سے ہاں, آپ کو ایک پہلو ہے ایمان بالغیب کا. مسلمان اگر ہم ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ایک بڑا ایک اہم پہلو ہے قرآن کے ہر بات کو اپنے عقل کے تھرو سے فل سمجھ کر پھر ہم ایمان لائیں گے. بات تو ایسی نہیں ہے, بات ایسی نہیں ہے, بلکہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ تو الحمدللہ, اور جو نہیں سمجھ پاتے لیکن قرآن کریم میں جو ہماری سمجھ کے خلاف کوئی بات آ گئی تو ہم اپنے عقل کی بنیاد کو مان کر اس کو تسلیم کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے اور اسے نظر انداز کریں گے؟ بات ایسی نہیں. عملی پہلو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے تو ہمیں تحمل سے کام لینا ہے. یہاں تک کہ روزمرہ فیصلے میں اگر ہم بات کریں, ہماری عقل محدود ہے, تو کیا فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جائے, اس پر ہم تھوڑا توقف کریں, اللہ پر بھروسہ شامل کریں. چاہے کوئی مشکل کام ہو, کوئی تعلق یا کوئی فیصلہ, یہ یاد رکھنا کہ یہ سب کچھ ہماری سمجھ میں آنا ضروری نہیں. تو اس سے جو ہے نا ایک عاجزی, صبر اور روحانی سکون کو ہم جو ہے نا روزانہ کی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. سامعین کرام, ایسی کوئی یعنی زندگی کی چند مثال آپ کو پیش کرتا ہوں, یا اس کی وضاحت مثالوں کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ امتحان میں ہم نے محنت کی, نتیجہ کوئی غیر متوقع نکلا, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں, ایک حکمت ہوگی. یا کسی دوست کے رویے میں کوئی بات سمجھ نہ آئی, پھر بھی احترام اور صبر سے کام لیں. کام کی جگہ کوئی غیر متوقع چیلنج آئے تو اپنی پوری کوشش کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیے. ایسے حالات میں ہم اپنی محدودیت کو مان کر ایک وسیع تر بھروسے کے ساتھ چلتے ہیں. تو اس طرح جیسا کہ ہم نے سامعین کرام پہلے بھی بتایا پروگرام کے شروع میں کہ دین کی حقیقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی کا سکون اللہ کی رہنمائی قبول کرنے میں ہے, جہاں ملحدین اور ایتھسٹ جو ہیں نا وہ ہر چیز کو صرف اپنی سمجھ پر تولتے ہیں, سمجھ نہ آئے تو بے صبری یا غلط فیصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں, تو وہی ہمیں ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے. اگر ہم روزمرہ کے مسائل میں وحی کی رہنمائی کو تسلیم کرتے ہوئے صبر اور یقین کے ساتھ آگے بڑھیں تو پھر مشکلات میں بھی ہمیں بھروسہ رہتا ہے. اس طرح ہم گمراہی سے بچ کر خیر کے راستے پر گامزن رہتے ہیں. جی سامعین کرام, کافی ایک اہم موضوع پر ہماری گفتگو ساری ہوا جاری ہے. مزید تفصیلی گفتگو سے پہلے کہ حروف مقطعات کیا ہیں, علماء تفسیر نے اس کو اس کے حوالے سے کیا تفصیل ہم تک پہنچائی ہے, اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا. تو حدیث مبارکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غیر معمولی فہم اور گہرا شعور, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی جو ہے نا قریب ایک فرد تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور اپنے پاس کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا, ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ, اور اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا. بظاہر یہ ایک عمومی بات تھی, صحابہ کرام خاموش رہے, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً رونے لگے. راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے ہیں. بعد میں معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنی جدائی اور دنیا سے رخصتی کی طرف اشارہ فرما رہے تھے, اور یہ نقطہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وکان ابو بکر اعلمنا, یعنی ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم اور فہم رکھنے والے تھے. تو اسی طرح علم اور عقل کے مدارک مختلف ہوتے ہیں. انسان الفاظ کے پیچھے چھپی حقیقت کو ہر وقت سمجھ نہیں پاتا, صرف ظاہری الفاظ سن لینا کافی نہیں, دل کی بصیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ, ان کی جو ان کا جو منشا, انہوں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ان کو صحیح سے سمجھنا یہ بھی ضروری رہتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں وہ اشارہ پا لیا جو دوسرے صحابہ اس لمحے نہ سمجھ سکے. اسی طرح سامنے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ متشابہات انسان کے ایمان اور عاجزی کا امتحان بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ وہاں رک جاتا ہے جہاں اس کا علم ختم ہو جاتا ہے یا پھر تکلف اور بے جا تاویلات میں پڑ جاتا ہے. مومن کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ محکم آیات کو بنیاد بناتا ہے اور متشابہات کے بارے میں حد سے آگے نہیں بڑھتا. جہاں مکمل حقیقت واضح نہ ہو وہاں اللہ کے علم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنی محدودیت کو تسلیم کر لیتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کی مذمت کی جو متشابہ آیات کے پیچھے صرف فتنے اور غلط تاویل کے لیے پڑ جاتے ہیں, جبکہ اہل ایمان کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا, ہم اس پر ایمان لائے, یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. سامعین کرام, یہی دراصل بندگی کا حسن ہے کہ انسان علم حاصل کرے, غور و فکر کرے, لیکن اپنی عقل کو اللہ کے علم سے بڑا نہ سمجھے. متشابہات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم کے ساتھ عاجزی بھی ضروری ہے, تحقیق کے ساتھ ادب بھی, عقل کے ساتھ وہی پر اعتماد بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے محکمات پر عمل کرنے, متشابہات میں اعتدال اختیار کرنے اور قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107,
2: دل سے دیسی.
3: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا. سنیے گیم چینجر, ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 PM اونلی آن FM 107. دل سے دیسی
4: گیم چینجر سیزن 2.
5: میوزک صرف آواز نہیں, ایک احساس ہے. کبھی ہمیں پرانی یادوں میں لے جاتا ہے, کبھی نئے سپنے دکھاتا ہے. میں ہوں آپ کی اے فور امیتا اور میں آپ کے لیے لے کر آ رہی ہوں دا ریکویسٹ شو. چاہے وہ کسی کی یاد میں ایک درد بھرا گانا ہو یا دوستوں کے لیے ایک مستی بھرا ٹریک, ہم بنیں گے آپ کی آواز. ڈیڈیکیٹ کیجیے اپنی فیوریٹ ہٹ سانگز اپنے اپنوں کو اور بنائیے ہر پل کو خاص.

قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے FM 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے

0: बार फिर आहिस्ता आहिस्ता कहता हूँ ये आयत, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अच्छा तर्जुमा तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन बच्चों याद रखना, कुरान को सिर्फ पढ़ना ही इबादत नहीं, कुरान को समझना सुनना भी इबादत है। अगर आज तुम्हें वैसा लगे कि यह आयत बड़े मुश्किल से तलफ़्फ़ुज़ की जा रही है, तो फिर कोई ऐसी बात आ जाए दिल में कि मैं ऐसे इसे कैसे सीखूं, बात ऐसी नहीं, अल्फाज मुश्किल लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम ज़रा दिल से सुनो, कोशिश करो, तो इंशाल्लाह एक न एक दिन तुम्हें भी इस तरह की आयतें पढ़नी आ जाएगी। वैसे अल्लाह तो हमारे दिल देखते हैं, दिल का सुनना अल्लाह को बहुत पसंद है। तो बच्चों इस आयत में अल्लाह क्या बता रहे हैं? आप सबका यही सवाल होगा कि तलहा जी ने तो आयत तो पढ़ ली, लेकिन आयत के हवाले से कुछ बताया नहीं कि आयत में बात क्या है, दरअसल क्या कही जा रही है इस आयत में। इस आयत में अल्लाह ये बता रहे हैं कि जब कभी इबादत मुश्किल हो जाए, जब कभी हम बीमार हों या सफ़र में हों, तो अल्लाह हमें आसानी देते हैं। अल्लाह हमसे ये नहीं कहते हैं कि ख़ुद को तकलीफ़ में डालो, वैसे ही करना है तुम्हें जैसे मैंने कहा है, इबादत के उसी तरीके को अपनाना है। नहीं नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, जितना आसान हो उतना काफ़ी है, और उसके लिए तुम्हारे अहकाम को भी हल्के कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि कुरान हमें ये भी सिखाता है कि अगर कभी दो रास्ते हों, एक मुश्किल और एक आसान, तो अल्लाह को आसान रास्ता पसंद है, क्योंकि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए सख्ती नहीं चाही बल्कि रहमत और सहूलत चाही है। दोस्तों आसानी की ख्वाहिश किसके दिल में नहीं? कौन चाहता है कि मैं अपने आप को मुश्किलात में डालूं? कोई नहीं चाहता। तकालीफ मसाइब झेलना कौन चाहता है? लेकिन दीन के अहकाम को जब हम सही से पढ़ते हैं, उसकी जो रूह है उसको सही से समझते हैं ना, तो दीन को अगर सही से समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि दीन हमारे लिए कितना आसान है। तो इसलिए बच्चों जब कभी तुम्हें लगे कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो दिल में क्या कहोगे? दिल में ये कहना, अल्लाह मुझे मुश्किल में नहीं डालेंगे, अल्लाह हैं वो मुझे ज़रूर सहारा देंगे, अल्लाह मेरे लिए आसानी चाहते हैं, वो मुझसे अभी नहीं हो रहा लेकिन हो जाएगा ज़रूर। ये जो एक यकीन और इत्मीनान होना चाहिए हर वक्त। अब तुम सब एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार करो और इस आयत को, आज जिस आयत की तिलावत की है मैंने, इस आयत को अपने दिल में महसूस करो। يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر। ये आयत हमें डराती नहीं, हौसला देती है, ये आयत हमें भगाती नहीं बल्कि अपनाती है कि आ जाओ मेरे बंदों, आ जाओ बच्चों, कोशिश करो, हिम्मत ना हारो, क्योंकि ये सब अहकामात, ये दीन, इसको खुशी से हमें अपनाना है, खुशी से इस पर अमल करना है, ये चीज़ें बहुत आसान हैं। समझ गए ना? ओके जी, तो फिर हम अब रुख करते हैं हमारे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। जुड़े रहो हमारे साथ, और कोई काम है तो जल्दी जल्दी फारिग होकर आ जाओ, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है ना? बिइज़्निल्लाहि तआला।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: हाँ जी दोस्तों, एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। जितनी मरतबा भी मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, मुझे मेरे दिल में एक एहसास होता है कि मैं बच्चों से मुखातिब हूँ। आपको एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, हज़ार मरतबा खुशामदीद कहने के लिए हम तैयार हैं, बस आप हमारी बात को दिल से कबूल कर लें। आज की आयत जो हमने तिलावत की, बहुत खूबसूरत तिलावत है, जामे आयत है। जामे मीन्स कि इसमें बहुत कुछ है। इतनी आसानी से दिल के करीब होकर अल्लाह بندے سے مخاطب ہو رہے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ میرے پیارے بچوں، اس خوبصورت آیت کا مطلب چلیں اب آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں، تاکہ ہمارا دل بھی خوش ہو، دماغ پر بھی بوجھ نہ پڑے کہ ہمارے طلحہ صاحب کیا کیا کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی بھاری بھرکم الفاظ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے۔ نہیں نہیں نہیں، سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس آیت میں بتاتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، اللہ ہمارے لیے اپنے دین کو، اپنی زندگی کو دشوار نہیں بنانا چاہتے، یعنی سختی نہیں، آسانی۔ آسانی یہ مت سمجھو کہ قرآن صرف رلانے کے لیے آیا ہے، ڈرانے کے لیے آیا ہے، ڈانٹنے کے لیے آیا ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ اس میں خوشی ہے، اسی میں خوش نصیبی ہے، اسی میں مسکراہٹ ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اسلام تو ہمیں دراصل مسکرانا سکھانے آیا ہے نا، اس لیے اللہ نے اپنے حکم ایسے بنائے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، دور نہ کرے۔ بچوں، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہم تھک سکتے ہیں، ہم کبھی کبھی کمزور ہو جاتے ہیں، چونکہ بندہ تو ہے ہی کمزور، مٹی کا بنا بنایا ہوا۔ تو اگر وہ صحیح معنی میں بیمار ہے تو روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کی گنجائش بھی ہے دین میں، یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کی محبت۔ دوستو، اللہ نے اپنے دین کو کبھی بھی مشکل راستہ نہیں بنایا، بلکہ آسان راستہ بنایا ہے، تاکہ ہم خوشی خوشی اللہ کی طرف چلیں۔ تو جب ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، ہاں یہ بہت پیاری بات ہے، سنو، ہاں دل سے سننا، اللہ جب کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اگر تم ایک نیکی کرو تو اللہ اسے 10 نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کبھی 70 میں، اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ یہ سب اس لیے کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری چھوٹی کوشش کو بھی بہت بڑا بنا دیتے ہیں۔ بچوں، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں دل صاف تھا یا نہیں، نیت اچھی تھی یا نہیں، کام خوشی سے، اطمینان سے، دل سے کیا ہے یا نہیں۔ تو اسی لیے اگر چھوٹی سی نیکی بھی کرو، تمہارا دل خوش ہو اور تمہیں اس میں اطمینان ہو، یقین ہو، خوشی ہو، تو وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی بن جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، اسے چھوٹی اور معمولی مت سمجھنا۔ جب اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ ہمیں صرف ڈرانا نہیں چاہتے، اللہ ہمیں دور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب آئیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ تمام تر آسانیاں ہمارے لیے، سہولتیں فراہم کی ہے۔ اسی لیے قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں مجبوری نہیں، حد سے زیادہ بوجھ نہیں، دین میں نا امیدی نہیں۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اب بچوں چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، انہوں نے کہا آسانی پیدا کرو، مشکل نہیں، خوشخبری دو، لوگوں کو دور نہ کرو۔ تو اگر کبھی تمہیں لگے میں یہ سب نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو دل میں یہ بات یاد رکھنا، جب کسی کام کا حکم کیا جا رہا ہے ہمیں، تو اللہ مجھ سے جو چاہتے ہیں وہ ضرور بالضرور، وہ آسان ایک کام ہے، وہ میں کر سکوں گا ضرور، اور میں تو وہ خوشی سے ہی کروں گا۔ یہ آیت ہمیں ڈراتی نہیں، حوصلہ دیتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بھاگنے کو نہیں کہتی، بلکہ قریب آنے کو کہتی ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اسلام مشکل کا نام نہیں، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام آسانی کا نام ہے، اور اسلام اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اور بچوں، تم تو ہو ہی سراپا رحمت۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں صحیح راہ کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اگلے سیگمنٹ میں داخل ہونے سے پہلے بچوں، چلو تھوڑا سا ایک بریک لے لیتے ہیں، تو دوبارہ ملاقات ہوگی بریک کے بعد، آ جانا۔ ہاں،
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے، جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
0: سامعین کرام، پروگرام کے اس حصے میں کچھ ڈرامیٹک انداز میں ہم ماں اور بچے کے درمیان ایک گفتگو اور حوار، مذاکرات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ڈرامہ میں آپ کہیں یا پھر یہ جو مذاکرات ہیں، اس میں ہمارے آج کی تلاوت کردہ آیت کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک عملی تربیت کی ایک مثال بھی ہمارے امی اور ابوؤں کے لیے رہے گی، تو یہ بإذن اللہ تعالی مفید ہوگی سب کے لیے۔ تو باتیں چل رہی ہیں ایک بچہ اور اس کی ماں کے درمیان، یعنی بچہ اور امی۔ اب بچہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھنا کبھی کبھی مجھے مشکل لگتا ہے۔ امی مسکراتے ہوئے، او میرے بچے، آؤ ذرا یہاں بیٹھو، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اللہ ہمیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ بچہ اب پریشان ہو گیا، وہ سوچنے لگا، نہیں نہیں امی، اللہ تو آسانی چاہتے ہیں۔ اب امی خوش ہو گئی کہ ہاں بچے کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب وہ کہنے لگی، بالکل صحیح، اللہ ہم سے سختی نہیں چاہتے، اسی لیے تو قرآن ہمیں آسانی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بچہ کہنے لگا، لیکن امی جب میں زیادہ پڑھتا ہوں تو تھک جاتا ہوں نا۔ اب امی کہتی ہے، اور اللہ کو تمہاری تھکن کا پتہ ہے بیٹا، اللہ تمہیں اس کا اجر دیں گے، اور تم اپنے آپ کو زیادہ تھکاؤ، یہ بھی تو اللہ نے نہیں کہا تم سے، جتنا ہو سکے پڑھو، صحیح سے پڑھو، دل سے پڑھو، خوشی سے پڑھو، وہی کافی ہے۔ اب بچہ کہتا ہے، اچھا جی، تو اسی لیے نا ہمیں طلحہ صاحب جو آج ہمیں قرآن فور کڈز کی میزبانی کر رہے ہیں اس پروگرام کی، وہ بھی ہمیں صرف ایک آیت کی وضاحت پیش کر رہے ہیں پورے حلقے میں۔ اور امی کہتی ہیں، ہاں میرے بچے، دیکھو نا کتنے اچھی طرح طلحہ صاحب نے پورے، ایک لمبی صورت نہیں، بس ایک آیت تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ تمہارا دل بھی خوش رہے اور قرآن بھی بوجھ نہ بنے۔ بچہ بڑا مطمئن ہو گیا، تو اور اس طرح اب میرے سننے والے بچے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی طلحہ صاحب کی جو باتیں ہیں یہ اگر ہم سن رہے ہیں تو وہی میرے لیے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، تو اتنا بھی چلے گا نا کہ ہم ان باتوں کو ہم دل سے سن رہے ہیں۔ تو طلحہ صاحب نے تو یہی کہا کہ بھائی دل سے جو بھی کریں دل سے کریں۔ تو آج کی آیت اسلام نے سختی کو منع کیا ہے، آسانی کی بات کہی ہے، دین ہمارے لیے آسان ہے، تو یہ تمام تر باتیں ہمیں خوشی سے سمجھنا ہے، خوشی خوشی، ناراض ہو کر نہیں، مجبور ہو کر نہیں، بلکہ اپنے دل سے کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دل سے کرو، دل سے کام کرو گے تو تمہیں کام صحیح سے کرنا آئے گا، اور پھر تم آگے بڑھ سکو گے۔ دل سے نہیں کرو گے تو آج تمہاری کوئی پٹائی کر لے، کوئی دھمکی دے دے، کوئی یہ کرے، ڈانٹ، یہ وہ، تو معاملہ جو ہے نا بگڑتا جاتا ہے۔ تو بچہ جو ہے نا، وہ جو ماں کے ساتھ اس کے مذاکرات چل رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اگر ہم صرف طلحہ صاحب کی جو ہے نا یہ آیت جو وہ تلاوت کر رہے ہیں وہ سن لیں، وہ بھی تو کافی ہو سکتی ہے نا۔ تو ماں نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک، کیونکہ اللہ تمہارے الفاظ نہیں گنتے، اللہ تو تمہارا دل دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہارے دل سے کتنے الفاظ آئے ہیں۔ اب بچہ کہنے لگا، امی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں جو مسلمان ہوں، میں صحیح سے عمل نہیں کرتا اور ادھر ادھر، تو میں کیسے اچھا مسلمان ہوں؟ امی کہتی ہے، نہیں نہیں میرے بچے، تم تو اچھے مسلمان ہو، اور تمہیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھنی ہے، کوشش کرتے جانا ہے،

یہ مت سمجھنا کہ یہ مشکل کام ہے تو اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں تو میں اچھا مسلمان بھی نہیں ہوں. نہیں نہیں, بات ایسی نہیں ہے. بچہ کہتا ہے تو اگر مجھے کوئی کام مشکل لگے تو میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, بتائیے نا ماں. اب امی کہتی ہے بچے اللہ کا ایک وعدہ یاد رکھنا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے. میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین آسان ہے اور جو دین کو بہت سخت بناتا ہے وہ خود تھک جاتا ہے. اب بچہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے امی. ماں کہتی ہے بس تین باتیں یاد رکھو میرے بچے, آہستہ آہستہ آگے بڑھو, جلد بازی نہ کرو, جو کام بھی کرو خوشی سے کرو, اور اللہ سے مدد مانگو. ٹھیک ہے نا, سب کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے, کوئی فکر نہ کرنا. اب بچہ مسکرا کر خوشی خوشی کہنے لگا امی پھر اگر معاملہ ایسا ہے تو قرآن تو پھر میرے لیے مشکل کوئی کام نہیں, میں تو پڑھ لوں گا انشاءاللہ. امی کہتی ہے بالکل نہیں, ارے قرآن تو تمہارا دوست ہے, یہ آسان ہے, بس تھوڑا سا مشق کرو گے آہستہ آہستہ تمہیں یہ پڑھنا آ جائے گا اور بہت مزہ آئے گا, خوشی خوشی سے تم اپنے تھکن کو دور کرو گے پڑھتے ہوئے اس قرآن کو. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سامعین کرام ماں اور بیٹے کے درمیان یہ مذاکرات ختم ہوتے ہیں. ایک مرتبہ پھر چلیں بچوں کو لے کر یہ سوال کرتے ہیں پروگرام کے اس مرحلے میں کہ اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں چلیں اب ہم ذرا سوچتے ہیں, کیونکہ قرآن تو صرف مسجد کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی کے لیے ہے. تو بچوں ذرا تصور کرو اگر ہوم ورک آج بہت لمبا ہو اور دل یہ کہے یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, اگر اسکول میں دن مشکل گزرے, ٹیچر کی بات سمجھ نہ آئے یا دوستوں کے ساتھ دل اداس ہو جائے, اور اگر سبق یاد کرنے بیٹھو اور دماغ ساتھ نہ دے اور آنکھیں بوجھل ہو جائیں, یعنی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے اور آوارہ گشتا ادھر ادھر پھرتا ہوا, یعنی پڑھائی میں دل نہیں بیٹھ رہا, سبق میں دل نہیں بیٹھتا, تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے, کیا رونا ہے, خود کو کمزور کرنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں میرے بچوں, ایسے وقت میں دل میں ایک پیارا جملہ کہنا ہے, اللہ میرے لیے آسانی چاہتے ہیں. بس یہ کہو گے نا, یہ جملہ ایک جھلک میں تمہاری جو ہے نا تمام تر جو سوچنے کی جو تمہیں پریشان کرنے کی جو باتیں تھیں اس کو 365 ڈگری گھما دے گی. یہ جملہ کوئی عام بات نہیں, یہ قرآن کا پیغام ہے, اللہ کا وعدہ ہے. جب تم یہ جملہ کہتے ہو تو کیا ہوتا ہے, دل مضبوط ہو جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے دل میں, خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے, حوصلہ دوبارہ جاگ اٹھتا ہے. بچوں اللہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشکل کبھی اکیلی نہیں آتی, اس کے ساتھ آسانی بھی ضرور آتی ہے. آپ نے ضرور سنا ہوگا سورۃ الشرح کی آیت, ان مع العسر یسرا, مشکل کے بعد آسانی, مشکل کے ساتھ آسانی, یا اکیلے نہیں آتی مشکل. یعنی اگر آج دن مشکل ہے تو یقین رکھو کل آسانی بھی آئے گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستہ پسند کرتے تھے, جہاں گناہ نہ ہو وہاں سختی نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو طریقے ہوں, ایک بہت مشکل اور ایک آسان, تو اللہ کو آسان طریقہ پسند ہے. بچوں اس لیے اگر کبھی تم نے پورا سبق یاد نہ کیا, یا آدھا ہوم ورک رہ گیا, یا دل بہت تھک گیا ہے, پریشان ہو, خود کو برا مت کہو, بس اتنا کہو میں کوشش کر رہا ہوں اور اللہ میری مدد کریں گے. یہی سوچ تمہیں آگے بڑھائے گی, تمہیں ہارنے نہیں دے گی اور تمہیں اللہ کے قریب لے آئے گی. پیارے بچوں یاد رکھو قرآن ہمیں ڈرانے نہیں آیا, حوصلہ دینے آیا ہے. قرآن ہمیں تھکانے نہیں آیا, سہارا بننے آیا ہے. تو ہمارا کیا سبق ہے آج کا؟ سبق وہی ہے, اگلی بار جب کوئی چیز کوئی کتاب بھاری لگے, دن مشکل ہو, سبق یاد نہ آئے, دل میں مسکرا کر کیا

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔

کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد, وہ دوزخ کے یار ہیں, اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں, شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے, خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں.

اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے

میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ توڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اللہ تعالی بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے, وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتاما اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے, تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب, تو بڑا مہربان اور رحیم ہے.

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا, یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے, جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا, وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس, سراسر سلامتی امن دینے والا, نگہبان سب پر غالب, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اس کے لیے بہترین نام ہیں. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے, اور وہ زبردست اور حکیم ہے.